tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice,

jadne face svuda srećem. Ogorčenje oko mene rasteko i nove cijene. Svjetni trg užitak pruža, 500 000 jedna ruža, a u Dubrovniku

0: Radio Sljeme.
1: Dobro jutro. Po pjesmi koja nas je uvela u ovo jutro, stvari se ne mijenjaju baš previše. Nećemo da, dakle, ne bi onda ni mi šteli kvarit ništa ovog četvrtka ranom zorom. Dobro vam jutro, dobro došli na Radio Sljeme. Sve vam je u gradu. Ja mislim da ste si poželjeli, ne bi bilo bolje, sunčano, vrlo toplo po danu, poslije podne moguće neki kratkotrajni pljusak, bezazleni, nikoga se više ne boji, na maksimumu ćemo biti oko 28 danas, što je pristojno, ugodno nakon onih 37-8 i koji nam se opet spremaju, to je sve idealno. Dobro jutro sa mnom, žele vam za tonskim pultom Juraj Rezo Draganić. Garancija kvalitete, ja bih rekao, approved by, ne znam, svi šefovi koje nad glavom stoje mladom kolegi Rezi. Ja naš Antek birat će nam glazbu i to je opet jedna druga vrsta garancije da će biti veselo, prpošno i zabavno. Mario Mihaljević piše vijesti. Ivana Radajska rušinje na terenu. Dalje zamislite da smo poslali Ivanu na zrak, a mi ćemo se patiti u zgradi. Što je odlično, ima zanimljive priče, uživat ćete, vjerujte mi. Mario Mihaljević pisat će nam vijesti nakon što ove prve posudimo iz deska prvog programa Hrvatskog radija. Moje ime je Miljenko Cvitković, danas je četvrtak, 9. srpnja, odličan dan za provest ga uz Radio Sljeme, sve tamo do 12 sati, kad će neke druge svježije kolege nastaviti na onome na čemu mi posustanemo tek pomalo. Dobro jutro, dobro došli na Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, 6:10.
1: Vijesti.
0: Amerika je i noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova na jugu zemlje, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Odgovor je to na iranski napad na 3 trgovačka broda u Hormuzskom tjesnacu. Unatoč međusobnim napadima, američki predsjednik Trump tvrdi da se rat s Iranom neće ponovno rasplamsati, nego da će sve brzo završiti. Zaprijetio je mogućom novom blokadom njihovih luka. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti.
2: Look, we're not attacking.
3: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
0: Potpisivanje deklaracije kojom je još jedanput potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani završen je NATO-v sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Trump je najavio da će im dati licenciju za proizvodnju raketa Patriot. Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Svrha je omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih i poginulih osoba za koje nije poznato gdje su pokopani, ističe resorni ministar Tomo Medved.
4: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras od 22 sata igra se prva četvrtfinalna utakmica između Francuske i Maroka. Sutra se sastaju Španjolska i Belgija, Norveška i Engleska igrat će u subotu, dok je nedjelju na rasporedu dvoboj Argentine i Švicarske.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Poslijepodne je na širem području grada uz prolazno više oblaka moguć kratkotrajni pljusak. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka oko 28 stupnjeva. Charles Gržinić je uredio ove prve sljemenske vijesti. 15 stupnjeva je u gradu, 90% vlage, 1014 hektopaskala tlaka zraka. 14 je na Sljemenu, koliko je i u zračnoj luci Franjo Tuđman. Sviramo malo, a onda za nekoliko minuta i jedna ozbiljna i opširnija prognoza za dane, današnji dan i one dane koji slijede.

0: E, a sad slijedi sve ono što ste željeli znati o vremenu, a niste se usudili pitati. Dobro jutro, želim Josipi Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda i dobrodošli u program Radio Sljemena i sve nam recite kakva će biti temperatura danas, sutra i tamo negdje do rujna mjeseca.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na Radio Sljemenu. Pa možda evo da se zadržimo do kraja vikenda. Tu smo ovako dosta pouzdani po tom pitanju.
0: Odlično, i to je do
1: kraja, da. Do kraja rujna baš malo teže. Evo možemo reći da će sigurno biti dosta vrućina. To je onako poprilično velika vjerojatnost. A evo ga, za detalje, tu se onda ipak čujemo iz dana u dan i po pitanju temperature i po pitanju svih ostalih vremenskih prilika i neprilika.
0: Naravno, zadovoljit će nas i ovih nekoliko dana koji su pred nama. Da, mm-hmm. Da.
1: Pa da, evo, baš što se same temperature zraka tiče, dosta zanimljivo jutro. Prilično ugodna noć i jutro. Temperatura prema zadnjim mjerenjima bila je 14 na Zračnoj luci na Plesu i na Sljemenu. U Maksimiru je izmjereno 15 Celzijevih stupnjeva, tako da evo, ovdje se zaista ne možemo žaliti na problematičnu noć. Svi oni koji su na Jadranu uz obalu, tamo je temperatura od 22 do 27, tako da je noć ponovno bila na moru topla i vrlo topla, ali evo ovdje u unutrašnjosti ugodno se spavalo, dakle temperatura i više nego ugodna. A što se tiče trenutne situacije, na zagrebačkom području imamo zapravo pretežno sunčano vrijeme, pod utjecajem smo zapravo dva sustava, možemo reći. S jedne strane, zapadnije od nas nalazi se greben toplog zraka, istočnije od nas jedna dolina u sklopu koje onda kruži nešto vlažnog zraka koji povremeno dolazi i do nas, tako da evo tijekom današnjeg dana bit će puno sunčanog vremena. Međutim, poslije podne na širem području grada, prolazno uz više oblaka, može biti poneko kratkotrajnog pljuska, ali evo svakako valja napomenuti da je vjerojatno za to danas ipak relativno mala. Vjetar će većinom biti slab i najviša dnevna temperatura zraka će porasti na otprilike 28 Celzijevih stupnjeva, tako da će onda tijekom dana biti vrlo toplo.
0: Odlično. Sad kako je četvrtak, naravno da ćemo baciti oko malo i na vikend.
1: Pa što se tiče vikenda, odnosno evo sutrašnji dan sunčan, stabilan, čak će biti još za stupanje recimo toplije nego danas, tako da ona najviša dnevna temperatura zraka može biti oko 29 pa čak i 30 Celzijevih stupnjeva u gradu, ali dan će sutra biti u znaku dakle stabilnog i sunčanog vremena. Subota je onda nešto nestabilnija, u subotu će biti povremeno u poslijepodnevnim pa čak i onim večernjim satima i jačeg razvoja oblaka na širem području grada, onda može biti lokalno pljuskova koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dakle, subota ipak nešto nestabilnija, neće biti stalno oblačno, bit će i tu sunca, međutim možemo reći zapravo da će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku i moguće lokalne nestabilnosti, a temperatura zraka će nam još malo porasti u subotu. U nedjelju onda čini se ponovno sunčanije i uz manju vjerojatnost za poneki pljusak, tako da evo sutra jedan posve sunčan stabilan dan, vikend ipak nešto malo nestabilniji, osobito u subotu.
0: Takve su subote. Hvala lijepa Josipa, ugodan dan vam želim i da svaki put kad se javljate i donosite nam vremensku prognozu, ona bude to bolja za sve nas. Hvala lijepa za ovo jutro.
1: Hvala vama i do slušanja.
0: Do slušanja.

0: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
1: Trenuci duhovnog zajedništva.
2: Hvaljen Isus i Marija, mir vam i blagoslov Božji s vama je veličasni Odilon. Postoji jedna stolna igra koja se odvija na način da se žetoni guraju prema numeriranim pozicijama. Putnici su je igrali dok je tonuo Titanik. Drugi su svirali i plesali, ne mareći za ono što se događalo, a to je na blizinu zajedničke smrti. S jedne strane, imaju opasnost, dakle blizine, smrti, a s druge strane, bezbrižno i gotovo nesavjesno veselje. Mnogi su mislioci opisali naše povijesno razdoblje hiperslavljeničkom epohom, odnosno epohom pretjeranog veselja kao načina bijega od neizbježne smrti. Stoga se smatra da je homo sapiens, čovjek, zamijenjen sa homo festivus, dakle slavljeničkim čovjekom. Međutim, paradoksalno rastu i pobune na različite načine koje poprimaju i slavljeničku dimenziju do te mjere da je moguće govoriti o pobunokraciji koja se očituje kroz neke naglašene protukršćanske parade, kroz globalizaciju nasilja ili nasilnog ponašanja i sadržaja. No, možemo na dugo i na široko razmišljati o tome, no unatoč sklonosti i raspoloženju na razne oblike slavlja, stiče se dojam da je suvremeni čovjek duboko svjestan sebe samoga. Radikalno je postao sebi i drugima stranac, odnosno tone u otuđenost. Teroriziran je misli o vlastitoj konačnosti. Razmislimo kratko o izazovu pretjerane svijesti o sebi. Može se reći da smo ponekad previše svjesni sebe do te mjere da bolujemo od viška pameti. Čim sam to izgovorio, odnosno čim izgovaram takve riječi, odmah i sam sam zaražen tim virusom. Naime, svi sve znamo o svemu i gotovo nitko ne želi savjete od drugih ili od neke više instance. Nitko i ništa ne valja u svijetu, u državi, na radnom mjestu, u obitelji, osim očito onoga koji misli da je stanje loše, jako loše. Volim reći našem rektoru Hrvatskog katoličkog sveučilišta da bi on trebao biti svjestan činjenice da svi mi ostali bolje od njega znamo kako upravljati sveučilištem nego on. Slično je sa biskupima, svećenicima, uopće ne znaju upravljati biskupijama, odnosno župama. Svi drugi koji nisu biskupi ni župnici to najbolje znaju. Višak pameti. Pretjerana pamet ili pretjerana svijest o svojoj pameti ili pretjerano pametovanje pred osjećajem da nismo na poziciji odlučivanja ili upravljanja lako nas može baciti u stanje trajne frustracije, nezadovoljstva, ali i jeftinoga veselja. Da sažmem, pretjerana svjesnost sebe i svoje pameti istovremeno povećava očekivanja od drugih i manje vlastitu odgovornost. I rastuća i opća otuđenost pojačana osamljenošću rađa duhom zavisti i ljubomore, te pretvara naše odnose u arenu nemilosrdnih gladijatora. Ta nemoć pred idejom smrti stvara stanje tjeskobe protiv kojih se bezuspješno ponekad i borimo kroz razne opijate. No, kršćanska vjera uvijek nam donosi istinsku radost, a ta radost proizlazi iz našega odnosa s Bogom. Zato nastojimo danas, dok nam je Gospodin dao opet novi dan, kroz naše odnose, kroz naše misli, kroz naše riječi, se odreći onoga viška pameti i naučimo ponizno prihvatiti život, ali naučimo ponizno obradovati druge lijepim, istinskim, iskrenim riječima. Bog vas blagoslovio.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: HR Mreža oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
8: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
11: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: HR Mreža oglasi. Radio Sljeme.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: Američka vojska objavila da je tijekom noći gađala 90 ciljeva u Iranu.
2: U Saboru rasprava o prijedlogu zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu.
0: Zagrebačka skupština održat će posljednju sjednicu prije ljetnog odmora.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti moguć poneki pljusak, temperature između 24 i 28 stupnjeva, na Jadranu od 29 do 33.
2: Toliko u najavi emisije. Sjedinjene države i prošle su noći izvele više napada na ciljeve u Iranu. Tvrde da je to odgovor na prekjučerašnji iranski napad na 3 trgovačka broda u Hormuškom tjesnacu. Napadnuto je više gradova na jugu Irana, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Unatoč međusobnim napadima, prijetnjom novim napadima te izjavi da je primirje završeno, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da se rat s Iranom neće ponovno rasplamtasti, nego da će sve brzo završiti. Uz uvrede iranskom vodstvu zaprijetio je mogućom novom blokadom iranskih luka. Iran odgovara da će na uvrede odgovoriti akcijom. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti. Danja Dubravac.
3: Najavljajući nove napade na Iran i mogućnost ponovnog uvođenja pomorske blokade, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat.
4: Look, we're not attacking. Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
3: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte te objavio da je gađao američke vojne položaje u regiji. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio na X-u.
4: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem. Strašivo i s velikom hrabrošću.
3: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
2: Najnovije američke napade i koliko bi oni mogli trajati, za naš program komentirao je vojni analitičar Igor Tabak.
5: Američka intervencija nije riješila ništa, dapače, Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo superoružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuškog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta. Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje navečer ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
2: Iran je prije 2 dana napao katarski LNG tanker na kojem je i 6 hrvatskih pomoraca. Srećom nitko od njih nije stradao, objavilo je naše ministarstvo vanjskih poslova. Jedan od naših pomoraca kolegama je poslao poruku koja javlja da su svi dobro i da su ugasili požar. Bio sam 2 metra od mjesta udara, preživio sam Božjim čudom, napisao je naš pomorac. Vijest da su svi dobro potvrdio je i Neven Melvan iz sindikata pomoraca.
6: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu, i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće.
2: Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora, prema kojem je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, stoji u zajedničkoj izjavi. Na sastanku je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović, koji je upozorio na politiku naoružavanja Srbije, javlja Tihomir Vinković.
7: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte i tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom.
8: Welcome to NATO.
7: Kada ste radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi.
8: 258 billion.
7: Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza.
8: Mark
7: je izvrstan glavni tajnik NATO, ali nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
9: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupo moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
7: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
2: Predsjedniku Zoranu Milanoviću, gostujući u dnevniku Radio Televizije Srbije, odgovorio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
10: Ja na glupe primjedbe, budalaste primjedbe hrvatskog predsjednika neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, one su deo NATO-a, mi nismo deo NATO-a. Poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava nezavisnim i slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili i ne samo 99. već i tokom Drugog svjetskog rata i tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90.
11: Rusija je oštro osudila odluke donesene na sastanku NATO-a u Turskoj. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti NATO-a ostali nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, pomoć Ukrajini te pripreme za oružani sukob s Rusijom. Zaključila je kako je šteta što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili, jer onda možda ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje bi mogle imati katastrofalne posljedice za cijeli svijet.
2: Jutarnja kronika. Sabor će raspraviti vladin prijedlog zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu. Cilj je zakona omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi umrlim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih osoba i smrtno stradalih, za koje nije poznato mjesto ukopa, ističe ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
12: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
11: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Uvodi se dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Jača se uloga Agencije za ugljikovodike, a posebna novost je mogućnost sudjelovanja trgovačkog društva Agencije u postupcima nadmetanja. Među ključnim novostima je među ostalim i novo pravilo za poljoprivrednike upisane u upisnik poljoprivrednika koji će moći podnijeti zahtjev za istraživanje geotermalnih voda na svojem zemljištu bez prolaska kroz cjelokupni postupak nadmetanja koji vrijedi za naftne tvrtke. Vlada će donijeti i nekoliko odluka o osiguravanju sredstava za troškove prijevoza miješanog komunalnog otpada općinama i gradovima Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, dodatku Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, uplati sredstava pravnih osoba u državnom vlasništvu u ovogodišnji proračun, kao i o hrvatskom doprinosu za Ukrajinu.
2: Predsjednik Zoran Milanović posjetit će Crnu Goru. Bit će nazočan na prijamu crnogorskog predsjednika u povodu Dana državnosti u Podgorici, te će se sastati s Hrvatima u Donjoj Lastvi. Danas je posljednja sjednica Zagrebačke gradske skupštine prijeljetnog odbora. Na njoj će prevladavati rasprave o različitim izvješćima, a donijet će se među ostalim odluka o zaštiti pročelja u glavnome gradu. Krešimir Vešnik.
13: Izvršenje proračuna za prošlu godinu prva je točka o kojoj će raspravljati gradski zastupnici. Govoreći o njoj, predsjednik skupštine Matej Mišić izdvojio je realizaciju kapitalnih projekata.
14: To su ulaganja u škole, vrtiće, ustanove socijalne skrbi, sportske objekte, još uvijek poslije potresnu obnovu. Realizacija je 181 od 292 milijuna eura.
13: SDP će ovo izvješće podržati, kaže Mišić, no nezadovoljni su primjerice rezultatima programa građenja komunalne infrastrukture.
14: Površine javne namjene, dakle trgovi i parkovi su realizirani sa 77%, nerazvrstane ceste sa 67%, ali planirana gradnja javne rasvjete na 30%, groblje i krematoriji na 33%. I ti rezultati su za nas poprilično zabrinjavajući.
13: A odluka o zaštiti fasada uključuje uklanjanje grafita te postavljanje video nadzora. Iako je riječ o privatnoj imovini, reći će gradonačelnik Tomislav Tomašević, u interesu je cijelog grada imati manje zgrada s grafitima.
15: Pokušavamo na još više pojednostaviti proces, još više ga ubrzati, digitalizirati i zato ide ta nova odluka o uklanjanju grafita. Međutim, isto tako moram reći da to je jedan dio rješenja, a drugi dio rješenja je i kazne koje su apsolutno premale, koje mi nisu u našoj nadležnosti, tako da ono što možemo radimo.
13: Na dnevnom redu sjednice 30 je predloga, među kojima i izvješća o radu gradskih trgovačkih društava, a odabrat će se i članovi Savjeta mladih grada Zagreba.
11: Grad Zagreb izvijestio je da će vjerojatno danas biti donesena odluka o nastavku radova na gradilištima na raskrižju Savske ceste i Vukovarske ulice te u Zvonimirovoj ulici. Gradilišta je prekjučer zbog nepravilnosti zatvorio državni inspektorat jer je utvrdio da komora na raskrižju Savske i Vukovarske u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod nije bila propisno ograđena i označena. U Zvonimirovoj ulici gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura, državni je inspektorat zatražio postavljanje zaštitne ograde u dužini od oko 2 km.
2: A iz našeg programa najavljujemo koja su nova pravila na tržištu nekretnina, zašto cijene rastu, a broj kupoprodaja stanova i kuća pada. Analiziramo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta, emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
1: Jutarnja kronika.
2: U areni će se večeras svečano otvoriti 73. Pulski filmski festival. U glavnom programu prikazuje se 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, a za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji domaći film u samostalnoj Hrvatskoj. Najavit će Ivan Žaknić.
16: Među 11 hrvatskih filmova koji konkuriraju za nagrade su jedan animirani film i jedan dokumentarac, što prema riječima umjetničkog ravnatelja Daniela Peka svjedoči o raznovrsnosti recentne domaće filmske proizvodnje.
17: Filmovi koje ćemo predstaviti publici i žiriju i kritici u tjedan dana festivala u Puli, od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo švedska premijera i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli i u okolici Pule i u Istri.
16: Iako je svoju nacionalnu premijeru imao na splitskom festivalu mediteranskog filma u lipnju, među novitete se svakako može ubrojiti i Koke, Rateljski prvijenac, Igora Jelinovića, ostali filmovi iz konkurencije već su prošli kino distribuciju, među njima i Svadba Igora Šeregija, koja će upravo večeras u pulskoj areni dosegnuti brojku od 800.000 gledatelja u Hrvatskoj. Prilično je žestoka konkurencija manjinskih koprodukcija u kojoj 7 filmova koji su dosad uspješno prikazivani na međunarodnim festivalima. Pulski festival tradicionalno odaje počasti svoj bogatoj povijesti, pa program Vremeplov donosi projekcije restauriranih regionalnih klasika od Vukotićeve akcije Stadion preko dokumentarca Skoplje 63. Veljka Bulajića do Slučajnog života Ante Peterlića. Tu je omaž Vlasti Lah, pionirki latinoameričke kinematografije, ta je rođena Puljanka 1960. postala prva žena koja je režirala dugometražni film u Argentini, gdje se odselila početkom 30. godina prošlog stoljeća. Festival donosi i druge brojne popratne programe na više lokacija u gradu, uključujući i večernje koncerte u dvorištu Doma hrvatskih branitelja.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
11: Američka vojska objavila da je tijekom noći gađala 90 ciljeva u Iranu.
2: U Saboru rasprava o prijedlogu zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu.
11: Zagrebačka skupština održat će posljednju sjednicu prije ljetnog odmora.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival.
11: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti moguć ponek pljusak. Temperature između 24 i 28 stupnjeva, na Jadranu od 29 do 33. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
11: I Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Osvrt je pripremio Damir Ramić Kovačić.
19: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
20: Tada nisam imao pojma o čemu se dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam tu odraditi tu jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. Sve je to nakon toga povijest.
19: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
21: Mi smo ostvarili naš san.
19: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
20: Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerilo, ali meni je mjerilo moji igrači i njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi i moj respekt prema njima.
19: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
18: Danas počinje četvrtfinale u Bostonu, Francuska protiv Maroka u 22 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Ostali četvrtfinalni parovi su Belgija-Španjolska, Norveška protiv Engleske te Argentina koja se sastaje sa Švicarskom.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Na europskom prvenstvu igrača do 19 godina u Velsu u polufinalnom susretu Španjolska bolja od Hrvatske 3-0. Hrvatski reprezentativac Tomas Baković.
22: Utakmica je bila stvarno zahtjevna u svakom segmentu igre. Španjolska je pokazala da imamo kvalitetne igrače na svakoj poziciji.
18: Španjolska će u finalu igrati protiv Njemačke koja je svladala Ukrajinu 2-1. U prvom pretkolu Europske lige u 20 sati u Splitu će igrati Hajduk i Slovačka Žilina. Mikele Šego.
23: Da, analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo, jedan pus nas već dobili, tako da idemo to osvetiti.
18: Susret također pratimo na drugom programu. U pripremnom dvoboju Dinamo bolje od slovenskog Kopra 4-2. U četvrtfinalu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu u konkurenciji muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo pobijedili su branitelje naslova Britance Juliana Keša i Lloyda Glespula 6-2, 7-6. Polufinale tenisača izborili su Njemac Aleksandar Zverev i Britanac Artur Ferri, te kod tenisačica Čehinja Linda Noskova i Ukrajinka Marta Kostjuk. 25. je godina od trijumfa Gorana Ivaniševića u Wimbledonu. Košarkaši Cibone sljedeće sezone igraće u skupini B Fibine Lige prvaka, protivnici će biti Galatasaray, Legija iz Varšave i Strasbourg. Pobjednik pete etape biciklističkog Tour de France od Lemezana do Poa u dužini od 158 km je Nizozemac Olaf Koj, ispred Njemca Maxa Kantera i Belgijanca Tima Merlija. U ukupnom poretku vodstvo je Norvežanin Torstein Tren, slijede Amerikanac Sean Kean i Čeh Matijas Vacek.
0: Oglasi.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutros pretežno sunčano, više oblaka ima mjestimice na istoku te u Dalmaciji. Vjetar je u unutrašnjosti većinom slab, na Jadranu puše slaba i umjerena bura, pod Novelebita bura je jaka. Temperatura zraka u 6 sati bila je 12 celzijevi stupnjeva u Bednju, Otočcu i na Zavižanu, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Parko Čabra, Plitviška jezera, Slavonski Brod i Varaždin imali su 13, Gospić, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek i Sljeme 14, Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Pazin i Sisak 15, Gradište kod Županje 16, Bilogora 18, Malinska, Pula, Zračna Luka i Rijeka 22, Knin, Opatija i Ploče 23, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik i Zadar 24, Split 25, Hvar, Konavoska, Prevlaka i Rab 26, te Makarska i Senj 27 celzijevih stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Poslije podne uz prolazno više oblaka, lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, pod Novelebita prije podne i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će od 24 do 28, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 celzijeva stupnja. Sutra će biti pretežno sunčano i stabilno, uz najnižu jutarnju temperaturu od 13 do 18 na kopnu, na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka sutra većinom od 27 do 32 celzijeva stupnja.
0: Oglasi. Radio Sljeme.
5: A čujte i počujte ovo. Dobro jutro, još jednom vam želimo sa Radio Sljemena. 18 stupnjeva je u gradu, 80% vlage, 1014 hektopaskala tlaka zraka, 14 na Sljemenu, 17 u zračnoj luci. Franjo Tuđman, grad kao takav, prometno, ha, pristojan, ne može se reći. Znate već kako to izgleda po Slavonskoj, po Vukobarskoj, po Ilici, po Selskoj, klasika, na Horvačanskoj, na Horvačanskom zavoju primjećujem prometnu, tamo gdje se Horvačanska i Selska cesta ljube, dogodio se prometni prekršaj, nečiji pretpostavljam, kad je sudar, pa se stvorila ozbiljna kolona po Selskoj tamo skroz do Jadranskog mosta. Oprez u tom slučaju, naravno, ništa vam drugo ne preostaje. Kako se ono lijepo kaže, da se naoružate strpljenjem. Čuli ste da na priobalju puše jaka bura, pa neke skupine vozila na Jadranskoj magistrali imaju zabranu prometovanja. Ostalo je sve idealno. 7:25, slušate Radio Sljeme, dobro jutro.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovog vikenda kultura dolazi na Trnjansku Savicu od 10. do 12. srpnja u sklopu Zagrebačkih kvartova kulture. Uživajte u besplatnim koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr i vidimo se u kvartu. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po topoganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
3: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
2: Dobrodošli u Terme Čatež. Od 8. do 22. srpnja uživajte u večerima na Griču u atriju galerije Klovićevi dvori. Srijeda 8. Hrvatski barokni ansambl i violinistica Zefira Valova. Ponedjeljak 13. gudački kvintet Berlinske filharmonije i violončelistica Zhang Cao. Srijeda 15. srpnja britanski zbor Covent Garden. Utorak 21. pijanist Aljoša Jurinić. Srijeda 22. srpnja vokalni ansambl Voce Seit. Ulaznice Entrio ili na ulazu u Klovićeve dvore.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Doživite potpuni obiteljski odmor na svježini Rogle ili u termama Zreče. Više na rogla.eu.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
3: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana.hr.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: Glazbeni fruštuk.
1: I jedan Nobelovac jutros u glazbenom fruštuku. Naime, kaj se dogodilo na današnji dan? 62. godine Bob Dylan snimio je pjesmu Blowing in the Wind u njujorškom studiju Columbia Recording Studios i pjesmu uvrštavaju svi skupa, a ja zajedno s njima, u najveće na kugli zemaljskoj ikad napisane i odsvirane u rock'n'rollu kao tako. Pa evo Boba, evo Dilana, evo Blowing in the Wind.
2: How much time we got?

0: Dobro jutro svima, 8:10.
1: Vijesti.
0: Danas je posljednja sjednica Gradske skupštine prije ljetnog odmora. Na njoj će prevladavati rasprave o različitim izvješćima, a prva točka bit će izvršenje proračuna za prošlu godinu. Govoreći o njoj, predsjednik Skupštine Mate Mišić izdvojio je realizaciju kapitalnih projekata.
2: To su ulaganja u škole, vrtiće, ustanove socijalne skrbi, sportske objekte, još uvijek poslije potresnu obnovu. Realizacija je 181 od 292 milijuna eura.
0: Na sjednici će se među ostalim donijeti odluka o zaštiti gradskih pročelja od grafita. Iako je riječ o privatnoj imovini, u interesu je cijelog grada imati manje zgrada s grafitima, rekao je pak gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Pokušavamo na još više pojednostaviti proces, još više ga ubrzati, digitalizirati i zato ide ta nova odluka o uklanjanju grafita. Međutim, isto tako moram reći da to je jedan dio rješenja, a drugi dio rješenja je i kazne koje su apsolutno premale, koje mi nisu u našoj nadležnosti, tako da ono što možemo radimo.
0: U gradu su izvijestili da će vjerojatno danas biti donesena odluka o nastavku radova na gradilištima na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara te u Zvonimirovoj ulici. Gradilišta je prekjučer zbog nepravilnosti zatvorio državni inspektorat jer je utvrdio da komora na raskrižju Savske i ulice grada Vukovara u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod nije bila propisno ograđena i označena. U Zvonimirovoj ulici, gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura, državni je inspektorat zatražio postavljanje zaštitne ograde u dužini od oko 2 km. Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Svrha je omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih i poginulih osoba za koje nije poznato gdje su pokopani, ističe resorni ministar Tomo Medved.
4: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Poslije podne je na širem području grada uz prolazno više oblaka moguć kratkotrajni pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a najviša dnevna temperatura zraka oko 28 celzijevih stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je ove vijesti. 24 stupnja u gradu, 50% vlage, 1014 hektopaskala tlaka zraka, 16 Sljeme, 20 zračna luka Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovog vikenda kultura dolazi na Trnjansku Savicu od 10. do 12. srpnja u sklopu Zagrebačkih kvartova kulture. Uživajte u besplatnim koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr i vidimo se u kvartu. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba. Mana ljetna odjeća iz novog kataloga, super cijene, 20% popusta za dva kupaća kostima i čak 30% za tri. Mana HR.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
5: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden, u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio.

8:38 na radio Sljemenu ste i ima, vidim, kolega Blagec pravo, Most slobode ima gužvu. Mladosti ima gužvu, još je jadranski najprohodniji. Tu ispred nas na Trnju Slavonska i WC Holjevca, klasična gužva. Uzroke ne znamo, osim da ima previše automobila, a još se više radi i popravlja u gradu. Ali barem nisu prometne razlozi za ovaj takozvani krpljanac. Zbog puknuća cjevovoda, još ću vam to reći, bez vode je dio potrošača u ulici Ruščenica do 12 sati. Razumijevanje i strpljenje se od vas moli. Isto tako, autobusno stajalište Crkva Sveta Mati Slobode u smjeru Jaruna bit će izmješteno 50 metara južnije od, već je izmješteno, dakle od jutros u 7 sati do završetka rekonstrukcije nogostupa u ulici Hrgović. I navedeno stajalište koriste autobusne linije 113, to je ona koja ide na Jarun, i 117 Črnomerec Jarun. Pa vodite računa i o tome. Ostalo je sve u redu, tako da nikud ne idite, ostanite naravno uz Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi. Stop. Shop. Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
1: shopping. U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: I dobro jutro još jednom svima, 9 je i 10. Vijesti. Danas je posljednja sjednica Gradske skupštine prije ljetnog odmora. Na njoj će prevladavati rasprave o različitim izvješćima, a prva točka biti će izvršenje proračuna za prošlu godinu. Govoreći o njoj, predsjednik Skupštine Mate Mišić izdvojio je realizaciju kapitalnih projekata.
1: To su ulaganja u škole, vrtiće, ustanove socijalne skrbi, sportske objekte, još uvijek poslije potresnu obnovu. Realizacija je 181 od 292 milijuna eura.
0: Na sjednici će se među ostalim donijeti odluka o zaštiti gradskih pročelja od grafita. Iako je riječ o privatnoj imovini, u interesu je cijelog grada imati manje zgrada s grafitima, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Pokušavamo na još više pojednostaviti proces, još više ga ubrzati, digitalizirati i zato ide ta nova odluka o uklanjanju grafita. Međutim, isto tako moram reći da to je jedan dio rješenja, a drugi dio rješenja je i kazne koje su apsolutno premale, koje mi nisu u našoj nadležnosti, tako da ono što možemo radimo.
0: U gradu su izvijestili da će vjerojatno danas biti donesena odluka o nastavku radova na gradilištima na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara te u Zvonimirovoj ulici. Gradilišta je prekjučer zbog nepravilnosti zatvorio državni inspektorat jer je utvrdio da komora na raskrižju Savske i ulice grada Vukovara u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod nije bila propisno ograđena i označena. U Zvonimirovoj ulici, gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura, državni je inspektorat zatražio postavljanje zaštitne ograde u dužini od oko 2 km. Rusija je oštro osudila odluke donesene na sastanku NATO-a u Turskoj. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti Saveza ostali nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, pomoć Ukrajini te pripreme za oružani sukob s Rusijom. Zaključila je kako je šteta što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili, jer onda možda ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje bi mogle imati katastrofalne posljedice za cijeli svijet. Amerika je noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova na jugu zemlje, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Sukobi su se pojačali nakon napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Teheran uzvraća napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
4: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Poslije podne je na širem području grada uz prolazno više oblaka moguć kratkotrajni pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a najviša dnevna temperatura zraka oko 28 celzijevih stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. Na 24 smo stupnja, 39% vlage, 1015 hektopaskala tlaka zraka. 18 je na Sljemenu, 24 stupnja su i u zračnoj luci Franjo Tuđman. Sviramo dok se ne uključi naša reporterska ekipa koju ovo jutro vodi Ivana Radaljac-Krušlin.

0: jako stalo.
1: Socijalizacija na najbolji mogući način preko kulture. Bili ste na Volovčici u prvom ciklusu, drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture je pred nama na Trnjanskoj Savici od sutra do 12. Što ste sve pripremili u ova 3 dana?
0: Da, od sutra do nedjelje. Okosnica našeg programa su kazališne predstave za djecu i mlade, filmovi na otvorenom, koncerti, radionice, šetnje kroz kvart, izvedbe suvremenog cirkusa. Od petka do nedjelje smo u Trnjanskoj Savici, petak je u znaku glazbe. Krećemo standardno, kako inače krećemo, s kvartovima kulture, zagrebačkim orkestrom Zeta, koji promaršira kroz kvart i zapravo pozove sve i da svima znak da smo tu. Nakon toga imamo divnu jednu glazbeno-pjesničku priču skupa s Goranom Proljećem. Predstavljamo 3 pjesnika i glazbenika koji će i čitati poeziju i izvoditi nekakve glazbene stvari, imati glazbenu pratnju, a večer u petak završavamo nastupom TBF-a, jedne od naših najznačajnijih grupa. Oni su jako uzbuđeni i sretni što idu u jedan od kvartova i jako se veselimo tom koncertu u petak.
1: Što onda čeka građane u subotu?
0: Subota je tu je program svih mogućih vrsta, ajmo to tako reći. Imamo jednu divnu predstavu za djecu i mlade, Kraljevna na zrnu graška. Šetat ćemo kroz kvarti i imat ćemo vodstvo po muralima kvarta. Trnjanska Savica ima divne murale, pa smo odlučili napraviti šetnju za sve sugrađane i malo im objasniti o čemu se tu radi, koji su tu umjetnici bili. Radionica vezenja je na otvorenom i na večer imamo 2 lijepe stvari. Nastup zagrebačkih solista, našeg najznačajnijeg sastava klasične, nezavisnog sastava klasične glazbe, i nakon toga film za djecu i mlade Glavonja, jedan od hit filmova hrvatskih ove godine za taj uzrast, tako da vjerujem da će u parku biti veselo i šareno. Kao što vidite, naš program je dosta šaren i dosta raznolik za sve uzraste i na kraju vam ispadne da nije da samo djeca idu na dječju predstavu ili da odrasli idu na soliste, to bude jedan program od ne od 7 do 77, ja bih rekao prije od 100 do 103.
1: A to je ta prava zdrava socijalizacija, upoznavanje susjeda. Neki upoznaju svoj kvart jer nažalost ne znaju dalje od 2 ulice, od one ulice i onog kućnog broja na kojem su oni doma i na kojem stanuju. Što nas čeka u nedjelju?
0: U nedjelju opet imamo dječju predstavu, Išo Viljo u dućan, jedna nova predstava, fora predstava, jako zabavna, jako vesela. Pa ja ne bih rekao da je to samo za djecu i mlade, to je meni za sve uzraste.
1: Ja, pa ja volim gledati crtiće, crtići su vrlo inteligentni, tako da zašto ne i predstave?
0: Apsolutno. I zatvaramo program u Savici sa jednim od najnagrađivanijih filmova iz prošle godine, to je iranski film Jedan obični incident, koji je dobio i Zlatnu palmu u Kanu i silne nagrade po svjetskim festivalima, tako da ćemo pokazati malo iransku kulturu i jedan genijalan art film, ajmo to tako reći, koji ipak je prikladan za gledanje svima koji možda i ne gledaju inače art filmove, koji ne gledaju iranske filmove. Ovo je jedan divan film i pozivam sve da dođu to pogledati jer se baš isplati.
1: Sjajno. Ono što je isto tako važno naglasiti našim slušateljima je da su ovi programi besplatni, no za neke radionice se treba prijaviti jer ipak je, bez obzira na livadu, ograničen broj mjesta ili kapaciteta.
0: Točno, da. Sav program je besplatan za naše sugrađane. Radionice, nažalost, moramo ograničiti, također su besplatne, međutim treba se prijaviti jer ne možemo imati više od 30 ljudi, 20 ljudi po radionici. Ta mjesta jako brzo idu, pa ako je nešto ostalo, pozivam slušatelje da se prijave. Inače, cijeli program je na našim web stranicama kvartovikulture.hr.
1: I tamo je i satnica za one koji nisu zapamtili ovo što smo nabrojali, da se mogu prisjetiti.
0: Točno, ja pozivam ne samo stanovnike Savice, ja pozivam sve naše sugrađane da dođu ovaj vikend na Savicu, jer će baš biti lijepo i veselo.
1: Da me krivo ne shvatite, dođite i biti ljubomorni i čekati kad će se to dogoditi u vašem kvartu. To je na neki način bi smo mogli tako slikati. Hrvoje, hvala puno na ovom sjajnom programu, na bogatom ljetu. Zagrebački kvartovi kulture, koliko će trajati, koliko vas sad još kvartova čeka?
0: Nakon ovog vikenda smo na Kajzerici i onda smo gotovi za ovaj dio, a u 9. mjesecu smo prvo u Sesvetama, a nakon toga u Stenjevcu, tako da imamo još 3 kvarta nakon Trnjanske Savice. Još uvijek smo u akciji, još uvijek pripremamo tonu super sadržaja za sve.
1: Sjajno, jako se veselimo da dođete u sve kvartove u Zagrebu i jako mi je drago, još jedan put ću naglasiti da ste krenuli ovako izvana prema unutra, prema centru, tako da cijeli Zagreb dobije pozornost na zapravo najbolji mogući način, jer nam je intencija da se mičemo iz centra grada, posebno u dane vikenda, i da tu kulturu možemo konzumirati bilo gdje, u bilo kojem trenutku. Hvala lijepa na sjajnom programu i čujemo se, pratimo se i dalje.
0: Hvala vama puno.
1: Evo Minja, jesi li za crtić?
2: Odlično, sve, za sve sam.
1: Ili za filmić?
2: Sam. Samo dođite
1: ili
2: kod mene u
1: koncertić,
2: kvart.
1: Što god.
2: Kod mene u kvartcu, kvartovi kulture, vrtovi i svi ostali dobro došli.
1: Već došli, jel?
2: Da, bili su u Španskom, su bili, u Mališnici su bili, to je bilo odlično i samo tako naprijed, jel?
1: Da, može. Dogovoreno. Hvala ti lijepa. Čujemo se u sljedećem satu. Pozdrav.
2: Hvala Ivana i tebi, tom sugovorniku i kolegi Blagesu koji brine o vama u tom našem reporterskom kombiju. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
3: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana.hr.
2: Da živite potpuni obiteljski odmor na svježini Rogle ili u termama Zreče. Više na Rogla.eu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Tko su to? Zemljoznanci. Zemlja je dinamičan sustav podložen stalnim promjenama, što nameće potrebu za neprekidnim praćenjem i istraživanjem. Znanost koja se time bavi naziva se geologija. Ona proučava postanak stijena, evoluciju života na Zemlji, procese u današnjim i nekadašnjim morima, jezerima, pustinjama i ledenjacima, na obalama i na planinama, promjene i nestanak pojedinih okoliša, te mnoge druge pojave i procese. Posebno je aktualna u naše vrijeme kada mnogi smatraju da su se te promjene znatno ubrzale. Počeci geologije u Zagrebu vezani su za današnji dan 1841. godine, kada je kolekcionar Karl Zipser darovao veliki sanduk raznih stijena, a major Miho Sabljar uključio ih u prvu prirodoslovnu zbirku u gradu. U njezinu su osnivanju sudjelovali mnogi uglednici toga doba: Antun Mažuranić, Đuro Haulik, Pavao Hac, Ljudevit Vukotinović i Ljudevit Gaj. 5 godina poslije kupljena je palača grofa Dragutina Draškovića u Opatičkoj 10, gdje je uz potporu Hrvatskog gospodarskog društva zbirka prvi put bila izložena. Za kustosa je postavljen Dragutin Rakovac, tajnik Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva, koji se o njoj brinuo sve do svoje smrti. Zagrepčani su pokazali ogroman interes. U prvoj godini izložbu je posjetilo gotovo 5000 ljudi, što je impresivno s obzirom na to da je grad tada imao oko 16000 stanovnika. Nakon što je pri Narodnom muzeju osnovan prirodoslovni odjel, nakon njegova preseljenja u Demetrovu ulicu, brigu o geološko-mineraloškoj zbirci preuzeo je Đuro Pilar, prvi prirodoslovac na tome mjestu. Kada je otvoreno suvremeno sveučilište u Zagrebu, njegov prirodoslovno-matematički odjel dobio je katedru mineralogije i geologije, na kojoj je Pilar postao prvi profesor mineralogije, paleontologije, petrografije i astronomije. Na tom su se području poslije istaknuli znanstvenici poput Dragutina Gorjanovića Krambergera i Mije Kišpatića. Među najvažnijima bio je i Andrija Mohorovičić, koji je 1909. godine na temelju potresa s epicentrom u Pokuplju, oko 25 km od Zagreba, dokazao postojanje snažnog diskontinuiteta u širenju potresnih valova na dubini od oko 54 km. Taj je sloj po njemu i dobio ime, Mohorovičićev diskontinuitet. Među prirodoslovce današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Dobar dan svima, 10 je i 10. Vijesti. Na sjednici Gradske skupštine pred zastupnicima će se naći niz izvješća i odluka koje obuhvaćaju gotovo sve ključne gradske sustave, od financija i investicija preko obrazovanja i sporta pa do komunalnih i društvenih djelatnosti. Na dnevnom redu je integrirano godišnje izvješće Zagrebačkog holdinga za prošlu godinu, kao i poslovna izvješća gradskih trgovačkih društava, uključujući ZET, Zagrebački velesajam, Zagrebački centar za gospodarenje otpadom te Zagrebački inovacijski centar. Nova pravila na tržištu nekretnina bila su tema emisije Hrvatskog radija u mreži prvog. Govore načelnica sektora za trgovinu i tržište Ministarstva gospodarstva Maja Radišić-Žuvanić i dopredsjednik udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u Boro Vujović.
1: Primarno što su nekakve novine donijele su regulaciju naplate posredničkih naknada, odnosno takozvanih agencijskih provizija. Budući je jedan dio posrednika, ne smije se stvarno tu generalizirati, imao takve prakse na koje su se građani najviše žalili u smislu uvjetovanja razgleda nekretnine i naplate tog samog razgleda. Ovim zakonom je u principu uvedena novina da za samo razgled nekretnine nema nikakve naplate, znači kupac može doći pogledat. Kazne su sada strože. Možemo reći da te stare kazne definitivno nisu bile odvraćajuće. Ove nove kazne su od nekakvih 1000 eura do 30.000 eura, tako da to je sad ozbiljno postroženo.
2: Ono što će zakon, nadamo se, dovesti, a to je da se sivo tržište eliminira i da se u stvari djeluje u suzbijanju nelegalnog posredništva koje u ovom trenutku je vrlo prisutno na tržištu.
0: Amerika je i noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova na jugu zemlje, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Sukobi su se pojačali nakon napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Teheran uzvraća napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti. Rusija je oštro osudila odluke donesene na sastanku NATO-a u Turskoj. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti saveza ostali nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, pomoć Ukrajini te pripreme za oružani sukob s Rusijom. Zaključila je kako je šteta što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili, jer onda možda ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje bi mogle imati katastrofalne posljedice za cijeli svijet.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
4: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Poslije podne je na širem području grada uz prolazno više oblaka moguć kratkotrajni pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a najviša dnevna temperatura zraka oko 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 25 stupnjeva u gradu, 39% vlage, 1014 hektopaskala tlaka zraka, 18 Sljeme, 25 zračna luka Franjo Tuđman.

Dakle, ovakva je situacija. Ja imam na holdingovim stranicama obavijest da zbog puknuća cjevovoda je bez vode dio potrošača u Slanovečkoj cesti do 15 sati i tamo je autocisterna sa oznakom voda za piće. Zatim isti je razlog puknuća cjevovoda dio potrošača u ulici Ruščenica do 12 i Hojnikovoj ulici do 15 sati je bez vode. Njih se moli za razumijevanje i strpljenje. Međutim, jedna naša slušateljica iz Zapruđa nam javlja da nema vode ni na Meštrovićevom trgu od 9 do 15 brojevi, to su brojevi zgrade ulaza, brojevi ulaza, i nema nikakve cisterne sa vodom za piće. Pa evo apel prema gradu i prema odgovornima u vodovodu i odvodnji da parkiraju jednu cisternu i na Meštrovićev trg, da ljudi se mogu poslužiti vodom, jer je to u zadnji čas i obavijest stigla, a velim, nema je čak ni na ovim holdingovim stranicama gdje ima sve što se u gradu događa. Pa stoga još jednom lijepo molim, ako nas čujete, pošaljite ljudima cisternu sa vodom za piće, jer su žedni, hoće svašta s vodom, kavu skuhat, umit se, ovo, ono, svašta nešto.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovog vikenda kultura dolazi na Trnjansku Savicu od 10. do 12. srpnja u sklopu Zagrebačkih kvartova kulture. Uživajte u besplatnim koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr i vidimo se u kvartu. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba. U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana.hr.
2: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
3: Dobro jutro, susjed. Ma koja gužva i vrućina već.
4: Zato mi idemo na Roglu. Svježi planinski zrak i beskonačne šume, a i dijete boravi gratis.
3: Doživite i vi obiteljski odmor na Rogli ili u termama Zreče. Više na rogla.eu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sljeme. Mjesta u eter.
6: Ivana, kad smo mi bili studenti, ha?
7: Da, to je bilo prije Kristova magarca,
6: da,
7: otprilike.
6: Da, da.
7: Ja se ni ne sjećam, da. Ne sjećam se ni kako smo tražili studentske meni domove, ni kako smo, da, tražili stanove. Znam, možda bi mogla pogoditi
6: sa oglasnikom,
7: na sobu.
6: Sa oglasnikom iz Večernjaka.
7: Plavim, ili Večernjak. Minje, stari smo.
6: Da. Pa, ali nema, ali veze, samo nema po, veze.
7: Samo po matičnom broju.
6: Da, samo, da, matematički. Matematički.
7: Da, samo po matičnom broju. Mi sad razmišljamo o godišnjim odmorima, a neki drugi razmišljaju o tome kako naći studentski smještaj, kao što smo mi to činili nekada davno, i sada je to pravo vrijeme. Svi veliki studentski centri, Split, Rijeka, Osijek i Zagreb, evo, objavili su natječaje za raspodjelu mjesta studentima u redovitom statusu za subvencionirano stanovanje u studentskim domovima, konkretno u Zagrebu studentskog centra u novoj akademskoj godini. A sa mnom je čovjek koji drži te zlatne ključeve u rukama, pomoćnik ravnatelja za studentski smještaj studentskog centra, Vlado Levak. Dobar dan.
8: Dobar dan vama i slušateljima.
7: Ni vama nije lako ovaj period u životu, jel da?
8: Pa evo, uvijek je to, kad kreće natječaj za studentske domove, uvijek je naravno malo življe kod nas u smještaju, ali evo, već 20 godina koliko skoro radim u studentskom centru, nikad nije bilo da nije dobro.
7: Da nije nekak bilo.
8: Da nije nekak bilo, da nije dobro prošlo.
7: Da, mi kad smo došli ovamo na Savu smo vidjeli da je u tijeku iseljenje i useljenje, dakle iseljavate se vi, useljavaju se radnici, prije svega zbog toga što imate i velike radove, pa ćemo krenuti od toga da vam je u tijeku, odnosno počinje obnova 5. i 6. paviljona, veliki zahvat koji bi trebao trajati otprilike 18 mjeseci za ne mali kapacitet.
8: Tako je, obnavljaju se 5. i 6. paviljon u sklopu studentskog doma Stjepa Radić. To su kapaciteti koji su izgrađeni tamo za univerzijadu 87. godine. Netom prije su nešto bili i obnovljeni. Početak gradnje zapravo datira još i 77. godine, kada je krenula ideja da će se realizirati univerzijada u Gradu Zagrebu. Oni su naravno, s obzirom na godine, i dotrajali i zahtijevaju jednu potpunu rekonstrukciju, tako da ćemo ići u obnovu, kako se kaže, do kosti, do srži. Ostaće samo zidovi, sve ostalo će biti obnovljeno. To uključuje i vanjsku fasadu koja će biti termofasada, znači bit će ugodnije boraviti u studentskim domovima, ta dva paviljona. To uključuje i novu stolariju, svakako nove podove, ide novi namještaj, tako da to će biti, ajmo reći, jedno potpuno novo zdanje. Uz samo zgradu obnovit će se isto tako i okoliš ta dva studentska paviljona, tako da to će biti, evo, uz ove kapacitete koje smo dobili 2015. godine, to će biti novo i reprezentativno za sve studente.
7: Ako se ne varam, 800 i nešto ili negdje oko 800 smještenih kapaciteta imate u ta dva paviljona, to je dakle minus za sada za ovu novu akademsku godinu.
8: Da, nažalost, evo, bit će 852 kreveta manje u rasporedu za iduću akademsku godinu. Mi upravo u ovom trenutku provodimo natječaj

0: natječaj za smještaj studenata za narednu akademsku godinu 2026/27. Sukladno tome rasporedit ćemo 6097 studenata tokom iduće akademske godine. Valja sam svakako napomenuti, zahvaljujući Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, ishodilo se i dodatna sredstva za upravo ovaj kapacitet koji nedostaje. 5. i 6. paviljon u sklopu Studentskog doma Stjepan Radić i 8. paviljon na Lašćini. To je ukupno 906 subvencija po 152 eura za studente koji zbog nedostatka kapaciteta neće moći ostvariti pravo na smještaj u studentskim domovima. Uz to, nakon što završi ovaj natječaj, ide redovita subvencija studenata POS-ara u gradu Zagrebu u iznosu od 60 eura za 800 studenata. Tako da, evo, našla su se značajna sredstva za studente koji neće moći ostvariti pravo na studentske domove.
1: Ipak nije, dakle, manja kapaciteta, nego ste u najmanju ruku na istome. Što se tiče ovog natječaja za raspodjelu mjesta u studentskim domovima, prvi puta ove godine sve ide digitalno. Dakle, vi ste napravili svoje, sada je na angažmanu budućih studenata da odrade svoj dio posla. Kako to izgleda?
0: Pa evo, moram se pohvaliti da je Studentski centar u Zagrebu prvi koji je u potpunosti proveo digitalni natječaj za studentske domove, tako da studenti mogu praktički iz svojih domova predati svoju molbu i na taj način ići kroz bodovanje u natječaju i ostvariti pravo na studentski dom. Ono što je bitno napomenuti da mi smo se upravo ove godine dobili uvid u mnoge digitalne informacije koje do sada nismo imali, koje su nam omogućile, velim, kako ministarstvo, tako i državna sabirnica, i to svakako treba pohvaliti, tu novu digitalizaciju.
1: Odlično, kako studenti na to reagiraju, jel sve onako kako ste očekivali, imali nejasnoća, dopune, možda neki dokument na drugi način?
0: Pa natječaj upravo počeo, velim, evo, kroz ova dva dana nismo zaprimili nikakve negativne reakcije, baš suprotno, same pozitivne. Naravno, uvijek tu ima upita studenata koji su u nekoj nedoumici, ali zato su tu naše i telefonske linije, isto tako i naša email adresa, i odgovaramo promptno na sve upite.
1: Sjajno, evo, nadam se da će to ići doista glatko, tako da je to još jedan benefit za ovu novu akademsku godinu. Kad govorimo o popunjavanju studentskih domova, studentskih smještenih kapaciteta uvijek nedostaje u Zagrebu, jer je atraktivan studentski grad, i da izgradite cijeli jedan novi kompleks, čini mi se da ne bi bilo dovoljno, ali radi se na tome da se kapaciteti ipak nekako u perspektivi šire.
0: Pa uvijek su tu ideje i planovi za proširenje kapaciteta, tako da, evo, i nakon obnove 5. i 6. paviljona bit će nešto, desetak kreveta će biti više, bit će 162 kreveta. Isto tako, planira se i obnova studentskog doma Lašćina u smislu nekog proširenja kapaciteta, ali velim, to su neki planovi za budućnost, ajmo prvo obnoviti 5. i 6. paviljon.
1: Ali na Lašćini imate radove ovoga trenutka, jedan dio se obnavlja?
0: Pa trenutno na Lašćini smo imali, nakon potresa smo imali oštećen 8 paviljon, 54 kreveta, koji nažalost zgrada konstrukcijski ne može podnijeti obnovu, i tako da, velim, tu su sad planovi za rekonstrukciju kompletnog studentskog doma Lašćina nakon što završimo sada obnovu 5. i 6. paviljona.
1: Na Cvjetnom naselju isto se planiraju neki radovi, da duše ne smještani kapaciteta, nego ovih restoranskih, ali to je važno za studente.
0: Da, evo, kako smo spomenuli, 2015. godine, evo sad točno prošlo 10 godina od sveučilišnih igara, europskih sveučilišnih igara koji su bili ovdje u studentskom domu Stjepan Radić, tada se obnovilo i kompletno studentsko naselje, Cvjetno naselje. Jedino u sklopu tog zahvata nije obnovljen restoran, i nama je sad u planu upravo obnovljen studentskog restorana u Cvjetnom naselju, koje isto tako su i tamo bili ti kapaciteti prošireni i izgrađeni za univerzijadu još 87. godine.
1: Kada planirate te radove započeti?
0: Trenutno vam ne mogu reći točan datum, ali ja se nadam u skorošnje vrijeme, možda već kroz iduću akademsku godinu ili narednu, već krenuti te radove.
1: Dobro, ipak nisu tako daleki radovi. Vratimo se malo na ovaj 5. i 6. paviljon, ovdje gdje radovi polako počinju. Vi ste računali da bi to trajalo otprilike 18 mjeseci?
0: Pa prema informacijama koje smo dobili ispitivanjem tržišta, znači to je 18 mjeseci. Isto tako, mi smo, imamo odabranog izvođača radova, uskoro će biti i potpisivanje ugovora. Sukladno tome, isto on je nam dao rok od 18 mjeseci za obnovu ta dva paviljona, i mi se nadamo da ćemo, evo, u drugoj polovici 2027. za onu akademsku godinu 27. 28. imati dostupne kapacitete za studente.
1: Evo, bit će lijepo, pratit ćemo i tu situaciju. Drago mi je da se stvar kreće, jer smo o ovome razgovarali prošle godine negdje u ovo vrijeme, pa ste govorili o tome da trebalo bi. Evo, došlo je do toga da doista se stvari događa. Natječaj za smještaj u studentskim domovima, sve informacije mogu se pronaći na stranicama Studentskog centra u Zagrebu. Digitalno prijavljivanje, postoje neka pravila oko onih koji se prijavljuju za studentske domove i oni koji bi željeli eventualno subvencioniranje stanovanja, mogu jedno, ne mogu jedno i drugo?
0: Pa evo, što se tiče toga, studenti se natječu sukladno pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih koji propisuje što se bode i s koliko bodova. Studentski centar raspisuje natječaj koji govori koji dokument treba predati ili na koji način treba nešto označiti u samoj toj digitalnoj prijavi da bi se ostvarili ti bodovi. Sukladno tome, studenti koji ostvare pravo na studentski dom će moći useliti u ovaj naš raspoloživi kapacitet. Oni koji ostanu ispod crte, njih prvih 906, ostvarit će pravo na dodatnu subvenciju od 152 eura. Naravno, studenti koji ostvare pravo na subvenciju ne mogu useliti u studentski dom, to jest ako po spuštenju bodne granice usele u studentski dom, neće više primati subvenciju. Primat će onda i sljedeći koji je u redu čekanja. Isto tako, velim, kada nakon što završimo svojim natječajem, mi ćemo u studenom raspisati dodatni natječaj za studente podstanare, to je naš redoviti natječaj od 60 eura po studentu mjesečno, gdje oni koji su već u studentskom domu ili koji su već ostvarili pravo na subvenciju 152 eura neće moći ostvariti dodatnu subvenciju, ali to je, velim, sasvim logično.
1: Da, zvuči vrlo logično, ali treba ponoviti. Privremena rang lista trebala bi biti objavljena 17. kolovoza, je li tako, na stranicama studentskog centra ili na oglasnoj ploči u Savskoj 25. Pravo na prigovor je 8 dana.
0: Tako je, nakon objave rezultata, 8 dana je rok za pisanje prigovora. Sukladno tome, povjerenstvo za prigovore će razmotriti iste i mi ćemo do 9.9. dati konačnu, to jest i rezultate prigovora, a nakon toga i konačnu rang listu i studenti će znati onda da li će ostvariti pravo na dom ili pravo na dodatnu subvenciju. Sukladno tome pozvat ćemo studente koji su ostvarili pravo na dodatnu subvenciju da potpišu s nama ugovor o primanju subvencije, gdje će morati donijeti potvrdu o svom boravištu u gradu Zagrebu, a isto tako i broj bankovnog računa na koji žele da dobivati isplatu.
1: I onda useljenje negdje oko 21. rujna, onda će se već sve znati, svima će biti sve jasno. Dragi studenti, evo, kako sam rekla na početku, dok neki razmišljaju o godišnjim odmorima, vas čeka sada puno posla da biste stavili glavu pod krov na neki način, bilo privatno, bilo u neki od studentskih domova, a skupa s vama sve to brine i bitku bije gospodin Vlado Levak. Hvala vam lijepa na gostovanju u programu Radio Sljemena. Sretno s radovima i sa useljenjem.
0: Hvala vama što pratite ovu temu i pozdravljam vas i sve slušatelje.
1: Evo, Minje, toliko od nas za sada. Vidiš kakve smo brige izbjegli time što smo ostarili.
2: Ma da, ali ja ću poslati poruku studentima sa njihovom himnom Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Dakle, budite sretni što ste mladi i radujte se tome, a sve ostalo će lako. Pa ako i ne budete u domu ove godine, nego poslije, ali negdje, pa kaj sad? Glavno je kako učite. Ivana, hvala lijepa tebi i tvom sugovorniku na ovim informacijama, vrlo važnima za naše studente, možda još važnijima za njihove roditelje. Do slušanja.

0: Za vas koji ste zaboravili, od nedjelje čini mi se traju radovi i zatvoren je ovaj nadvožnjak iz Sesveta koji ide u Novi Jelkovec. Tako da, radovi su tamo u punom naletu i trajat će sve do 1. rujna, privremena regulacija prometa i taj nadvožnjak se sanira. Velim, 3 mjeseca je ozbiljan period, Zetove linije autobusne su isprepletene, ispremješane, pa obratite pažnju i na to. Dosta je gužve to prouzročilo u Sesvetama, ali snalazite se alternativnim pravcima, nema druge. Mir je u ovom mužem dijelu grada što se tiče prometa, tradicionalno gužvovito, ali općenito je tako. Zona radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni. Dodatno je promet usporen zbog prometne nesreće između Sesveta i Ivanja Reke. 6 km je duga kolona i povećava se, tako da Sesvete baš nemate danas. Baš nemate sreće, ali imate Radio Sljeme.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Dobar dan, 11:10.
1: Vijesti.
0: Posljednja je sjednica Gradske skupštine prije ljetnog odmora. Na njoj će prevladavati rasprave o različitim izvješćima, a pojedinosti iz stare gradske vijećnice donosi kolega Ivan Hlupić.
2: Dobar vam dan, Zgornjeg grada, poštovani slušatelji. Klub stranke Drito predložio je jutros po hitnom postupku da se najkasnije do rujna svim kućanstvima u Zagrebu omogući odvoz otpada dva puta tjedno. Većina nije prihvatila raspravu o tome, a argumente su sučelili zastupnica Milka Rimac-Bilušić i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Ljeto je, temperature su visoke, otpad ne može čekati neku redovnu proceduru ili još neku prezentaciju o tome kako nam je Zagreb uređen i zelen. Jer u stvarnom Zagrebu građani žive uz prepune spremnike, neugodne mirise, muhe, nametnike, glodavce i to više ne možemo tretirati kao neki incident, nego je to nešto što je sad postao novi standard i to je ono što je najžalosnije, da je prljavština danas postala standard u Zagrebu.
4: Da ste stvarno to htjeli predložiti, a ne politikanski to predlagati, onda bi to trebali predložiti ono u najmanju ruku na početku godine, jer da bi se mogao povećati broj odvoza, to bi značilo zapošljavanje dodatnih ljudi što traju procedure, to bi značilo i neka dodatnu isto tako opremu što isto tako traje, a s druge strane ću i reći da u dobar dio više stambenih zgrada u Zagrebu nema odvoz jednom tjedno, nego ga ima češće od toga. Tako da ni to ne stoji. A isto tako smo gledali i druge gradove poput Osijeka i Rijeke koji nemaju češće odvoz.
2: Tomašević je u aktualnom satu govorio i o realizaciji izgradnje centra za gospodarenje otpadom u Resniku.
4: Mi smo sada u situaciji da je u postupku izdanje lokacijske dozvole za centar za gospodarenje otpadom, u savjetovanju je, u predsavjetovanju je dokumentacija za centar za gospodarenje otpadom što se tiče javne nabave za odmah i projektiranje i izvođenje radova, design i build, tako da ne gubimo vrijeme. Posebno javna nabava za projektiranje, pa posebno javna nabava za izvođenje, pa izvođenje. I idemo prema tome da taj projekt koji smo dogovorili sa isto tako resornim ministarstvom se financira pola iz državnog proračuna i EU fondova, a pola iz gradskog proračuna i da idemo u realizaciju. I to je ključna onda stvar da se na kraju može zapravo, da grad više nije ovisan, što sada je, o privatnim poduzećima kad je riječ o gospodarenju otpadom.
2: A upravo vezano uz to, HDZ od gradonačelnika zatražio usporedne podatke o troškovima zbrinjavanja odvojeno prikupljenog otpada kod privatnih oporabitelja u zadnjih 5 godina i to u odnosu na zadnji mandat bivšeg gradonačelnika Milana Bandića. Toliko i stare gradske vijećnice.
0: Sabor raspravlja o izmjenama zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrt. Hrvatska i dalje traga za više od 1700 nestalih i poginulih osoba za koje se ne zna ni gdje su pokopane. Zastupnici ustraju na daljem pritisku na Srbiju kako bi otvorila arhive i dala informacije o njihovoj sudbini. Krešimir Čabaj iz Domina i državni tajnik Darko Nekić.
5: Zakonsko rješenje će olakšati život obiteljima nestalih. Ali u dijelu medija se to već karakterizira kao da Hrvatska lagano spušta zastor na priču o preko 1720 nestalih. To je onaj rizik u koji se ne smijemo upuštati. Hrvatska mora inzistirati i prije svega na diplomatske načine stvoriti pritisak na Republiku Srbiju kako bi se otvorili vojni i drugi arhivi te se saznalo više o masovnim ili individualnim grobnicama.
6: Nažalost, gotovo na nijedan traženi upit nismo dobili odgovor, pogotovo se to odnosi na Vukovarsku bolnicu, na asanacijske zapisnike, znači poslije okupacije Vukovara, tako da mogu s ovog mjesta otvoreno reći da ta suradnja u zadnje vrijeme gotovo da ne postoji.
0: Treće izdanje Zagrebačkih kvartova kulture traje do rujna, a ove godine u realizaciji 100 događaja sudjeluje više od 200 umjetnika koji diljem grada izvode koncerte, predstave i brojne druge zabavne i edukativne aktivnosti. Od sutra pa do nedjelje održat će se na Trnjanskoj Savici, a pojedinosti nam je otkrio ravnatelj Hrvoje Laurenta.
1: krećemo zagrebačkim orkestrom Zeta koji promaršira kroz kvart i zapravo pozove sve i da svima znak da smo tu. Nakon toga imamo divnu jednu glazbeno-pjesničku priču skupa s Goranovim Proljećem. Predstavljamo tri pjesnika i glazbenika koji će i čitati poeziju, imati glazbenu pratnju, a večer završavamo nastupom TBF-a. Subota je, imamo jednu divnu predstavu za djecu i mlade, Kraljevna na zrnu graška. Šetat ćemo kroz kvart i imat ćemo vodstvo po muralima kvarta. Radionica vezenja je na otvorenom i na večer imamo nastup zagrebačkih solista i nakon toga film za djecu i mlade Glavonja, jedan od hit filmova hrvatskih ove godine za taj uzrast, tako da vjerujem da će u parku biti veselo i šareno.
7: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
8: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Poslije podne je na širem području grada uz prolazno više oblaka moguć kratkotrajni pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a najviša dnevna temperatura zraka oko 28 celzijevih stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 25 stupnjeva u gradu, 36% vlage, 1014 hektopaskala tlaka zraka. Na Sljemenu 19, zračna luka Franjo Tuđman 26.

0: program pod pokroviteljstvom.
1: Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po topoganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
2: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
1: Dobrodošli u Terme Čatež.
3: Sve sam čuo, spremam se, to je super.
4: U ove tople ljetne dane, poštovani slušatelji, stvarno je najbolja ideja se zaputiti malo preko do naših prijatelja u Termama Čatež. Ovoga puta isto također pozdravljam Alenku koja, evo, spremna nam je sve ispričati kako je trenutno u Čatežu, je li ima kakav oblak ili je baš onako toplo, toplo. Alenka, dobar dan.
5: Dobar dan, Mira, dobar dan svim slušateljima vašeg radija. Pa u Čatežu je, evo što da kažem, ljeto u punom sjaju, nema oblaka slično kao u Zagrebu, pretpostavljam, i tu je, evo, lijepo, osvježavajuće sa svim tim bazenima, sa ljetnom termalnom rivijerom, otvorena svaki dan od 8 do 8, pa dobrodošli.
4: Tako je, no ono što posebno zanima roditelje, a to je kad idu u Čatež, znaju da će djeca biti prezadovoljna i da će nakon toga biti jako dobra, mirna i umorna, a zapravo zabava je sve ono što u Čatežu je svima poznato, najveći izbor atrakcija adrenalinskih topogana, pa onako ukratko, Alenka, čime bi se roditelji mogli posebno razveseliti, to jest njihova djeca?
5: Pa evo, kad putuješ sa djecom, vjerojatno je prvo da se izbjegnu nekakve gužve kod kupnje karata, možete naravno kupiti online, a kad uđete čeka vas praktički jedna promenada različitih bazena, različitih atrakcija. Tu je olimpijski bazen, tu je trio tobogan, tobogan bumerang, black hole, tu je bazen sa valovima, naravno Gusarski otok, a tu je i spora rijeka, znači 450 metara dugo putovanje sa, kroz... na šlauku, sa kojem možeš naravno to par puta napraviti i uz pijuckanje možda čak i nekog pića u bazenu kad to lagano ploviš.
4: Tako je, to je plitko jako, to je do koljena, znači nema uopće opasnosti da se neko prevrne ili da bi tu moglo biti. Tako je, spora rijeka je stvarno odlična atrakcija, dugo traje, ovih malo kilometara se stvarno
5: metara
4: se, da se, se dosta sporo prolazi, pa možda izgleda i duža. A Alenka, ono što bih još možda evo napomenuli slušateljima, izlet u Čatež je uvijek nekako povezan i sa mokricama, barem za one Zagrepčane još iz 80-ih, pa evo, kako to povezati, što u mokricama se može pronaći?
5: Pa u mokricama je savršeno doći prije ili poslije, jer naravno nakon bazena i svega odgovara nekakav ručak, nekakvo zelenilo, opuštanje ili čak večera. Restoran u dvorcu Mokrice je otvoren praktički i za vikend i u nedjelju, i stvarno možete se prošetati tim zelenilom. Naravno, za ljubitelje golfa tu je 18 rupa. Uglavnom, jedan onako oaza opuštanja, a kad dođete iz Zagreba, to vam je stvarno na putu, znači izlaz prije Čateža, odnosno izlaz nakon Čateža kad se vraćate u Zagreb.
4: Upravo tako. Uvijek volimo reći da i treba pronaći, i možda ako se odlučite, poštovani slušatelji, za duži odmor, i obratite pažnju na ponudu obiteljskog Family in hotela koji, evo tako, je posebno prilagođen, dakle, obiteljima. Naš telefon je 616-7004, pokušajte osvojiti ove vrijedne nagrade, 616-7004, a između ostalog samo ćemo napomenuti, jer evo jučer smo nešto tu razgovarali, Čatež ima naravno geotermalne izvore i u svim vremenskim uvjetima, kiša, vjetar, uvijek je to jedna topla voda i nikad ne ovisi o vanjskim prilikama, odnosno jačini sunca, jer se ne grije pomoću sunca, nego se grije, jel, na dubini zemlje. To možda, evo, primijetili smo da je većini ljudi onako možda promaklo. Mi ćemo dati priliku slušateljima, kao što smo rekli, 616-7004, pa evo, slušatelji nas zovu i dajmo priliku prvom slušatelju. Dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Kako ste?
6: Evo, dobro ide, hvala.
4: Recite, bolje bi još bio kad bi bili kad bi osvojili ovaj kartel, zar ne?
6: Pa recimo, da.
4: Evo, karte za Čatež, samo što nisu predane, pretpostavljamo, u vaše ruke, jer pitanje nije teško. Alenka, evo, koje pitanje imate za našeg slušatelja?
5: Pa, ja se nadam da ste slušali sada što smo
4: uvod.
5: Nadije govorile, uvod, da. Jedna između atrakcija na Ljetnoj termalnoj vjeri je Spora rijeka. Zanima nas dužina te
6: 450
5: rijeke.
6: Metara.
5: Ma bravo.
4: 450 metara, niste se zaveli s onim mojim lapsusom na kilometre, niste. Zamislite koliko bi mi plovili na onim gumenjacima da imamo 450 kilometara, pa to bi stvarno bilo. Ali meni to tako izgleda dugačko, stvarno, kad se to, to nikad kraja. Naravno, jer se radi puno krugova.
5: Da.
4: Možemo čuti vaše ime?
6: Može, Miroslav Zgrablić, Zgrablić.
4: Može. Evo, ostaćete na liniji pa ćemo se dogovoriti kako ćemo vam uručiti ove karte, možda što prije, da mi dođemo do vas, ako treba vi do nas, ili možda čak i poštom, vidjet ćemo što će se vama svidjeti. Jeste u Čatežu bili, gospodine Miro?
6: Bio sam jako, jako davno.
5: A, okay.
4: Sad je vrijeme.
5: Sad je vrijeme, taman da vidite sve novitete i sve što...
4: Ako ste bili davno, iznenadit ćete se. Kako je to, kakva je to velika, velika razlika.
6: A što
4: razlika.
6: Je nagrada, znači nagrada koliko...
4: Da, evo, ostanite na liniji pa ćemo vam sve ispričati. Nagrada su naravno kupanje i karte. A vama, evo, Alenka, zahvaljujemo i na današnjem predstavljanju Čateža i ovim uvijek aktualnim informacijama. Do slušanja.
5: Hvala vama i vidimo se u Čatežu.
4: Tako je, lijep pozdrav.
1: Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po topoganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
2: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
1: Dobrodošli u Terme Čatež.
3: Baš je super.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
2: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana HR.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
0: Hrvatski radio.

0: mjesta u eter.
1: Evo Ivane opet. Ivana, dobar ti dan. Lijepo si se
2: dobar
1: danas
2: dan
1: prošetala po gradu i lijepe priče donesla. Što je sad na redu?
2: Da, sada je na redu jedna vrlo važna poučna priča koja je, reći ću sada, sezonska, ali kroz godinu tih sezona ima jako puno, pa onda Centar za nestalu i zlostavljenu djecu zapravo radi vrlo intenzivno i skreće nam pozornost na stvari o kojima možda ne mislimo intenzivno na dnevnoj bazi. Sa mnom je iz Centra Tomislav Ramljak. Tomislave, dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Mi se često čujemo kroz ovu aktivnu sezonu u programu Radio Sljemena kako bismo upozoravali naše slušatelje na neke detalje koje nam promaknu možda zbog dnevnog tempa, zbog brzine života, a o kojima treba misliti, čini mi se, svakoga dana sve više i više. Vi ste, evo, jučer prezentirali jednu preventivnu nacionalnu kampanju Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi. O čemu se radi i zašto je važno govoriti o tome da nam dječica na bazene, na kupališ u turističke objekte, u turistička mjesta, na plaže odlaze u kupaćim kostimima?
3: Pa evo da, to je devetu godinu, stvari zaredom podižemo svijest upravo o tom problemu koji možda roditelji ne razmišljaju kad imaju malu djecu, dođu na plažu, na bazene i djeca se bezbrižno brčkaju u pličaku ili u nekom dječjem bazenčiću. Međutim, nažalost, sa obzirom na temu kojom se bavim, prije 9 godina prilikom jednog vještačenja jednog osumnjičenika na računalo je bilo nekoliko stotina fotografija, eksplicitnih fotografija djece baš upravo bez kupaćih kostima, kako se bezbrižno brčkaju i igraju na našim plažama to je bio glavni povod da smo 2009. prije 9 godina u stvari pokrenuli tu kampanju, što prati nažalost i trend, ona crna statistika da u zadnjih, evo, 7 godina porast broja kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju je porastao za 300%, tako da smo prošle godine imali preko 452 kaznena djela. Naime, sve svake godine je sve veći broj predatora na našim plažama koji snimaju djecu upravo djecu bez kupaćih kostima, imaju skrivene kamere u satovima, naočalama, olovkama, frižiderima za plažu, pa čak i perajama, gdje onda u stvari pokušavaju doći i uzeti što više fotografija, video zapisati djece.
2: Podaci su doista zastrašujući. Ja sam jučer slušala izvještaj policije koja kaže da je zapravo u velikom problemu jer ne mogu se domisliti toliko toga koliko se predatori domisle i načina na koje zapravo pristupaju djeci i snimaju takve eksplicitne fotografije. Mi kad odlazimo na plaže ne razmišljamo, nismo tako konstruirani da razmišljamo na takav način, međutim moramo to činiti evidentno. Kako će roditelji, osim da zaštiti djecu tako da ih odjenu u kupaće kostime, primijetiti nekakvo ponašanje koje malo izlazi iz okvira i koje je drugačije?
3: Da, malo je ovo drugačiji svijet, ja bih rekao. Nažalost, dolaskom pogotovo te tehnologije, sve raširenije tehnologije, dark web, pa i digitalne valute, u stvari djeca su postala nekako najranjivije žrtve na internetu i upravo je onda razlog i ove kampanje. I svakako da kada gledamo i kada smo sa svojim djecom na plažama, na bazenima, uvijek treba gledati one znakove, a to je da li je neko blizu njih, da li neko sjedi na rub bazena ili u pličaku, a da nema sam svoje dijete i u stvari promatra s mobitelom, snima, pokušava biti što bliže u stvari kako bi dobio što bolje fotografiju i što više fotografija uzeo. Osobe koje se onda nalaze bi trebala izazvati pozornost. U Istri zaista policija educira i čuvare u kampovima i sve, i upravo tamo ima najveći broj tih osumnjičenika koji se u stvari otkriju, gdje onda ih roditelje prijave da nije baš prirodno da muškarac sam koji dođe na plažu, sjedne u pličak gdje se djeca igraju i onda u stvari meško se tamo gleda, koristi ove razne tehnike, skrivene kamere u tim raznim uređajima kako bi uzimao fotografije. Ja bih rekao ono što je da su većina muslimičinci koji su bili muškarci, srednje i starije životne dobi, koji su upravo onda bili u na tim mjestima blizu pličaka i blizu bazena gdje su se djeca kupala, a pogotovo ako primijetite da neko dijete koje tamo ne nosi kupaći kostim. I mislim da tu nekako treba ići na odgovornosti roditelja da ukažete skrenete na pozornost i ukažete to i drugome, a to je da bi djeca trebali imati kupaće kosti.
2: E sad kad kažete, odgovornost je na roditeljima, isto jednim dijelom roditeljima je jako teško zapravo u toj situaciji pratiti apsolutno sve i nekako je taj teret na njihovim plećima sve veći i veći. Kako se onda postaviti u toj situaciji kad zamijetite nekoga koje, kako ste rekli, bez svojega djeteta na upračakalištu ili na dječjem bazenu ili se ponaša neprimjereno ili je preblizu djeci, teško je zaključiti da se njegovo dijete negdje tamo kupa ili se ne kupa. Što bi roditelj tada trebao napraviti?
3: Pa svakako informirati da li zaštitarsku službu ili informirati policiju, ali vidjeti šta je. Ne treba sad tu dizati alarm, paniku. Ja mislim da mi kao roditelji imamo taj neki instinkt da vidimo kada se nešto dešava, ono neko, nešto nam upadne sumnjivo u oko. Također tu jednu veliku ulogu imaju djedove i bake koji ne žive, ja bih rekao tako, prisutni u tom digitalnom okruženju i njima nije jasno, njima je slatko kada se dijete kupa, pa ne, eto, možda na buku kupači kosti, nisu ni svjesni u stvari da možda neko sa drugačijim očima gleda dijete. I također bi to napomenuo da i djedovi i bake bi trebali biti svjesni da svoje djeci, odnosno svojim unucima, trebaju obući kupače kostime, jer zaista, nažalost, je toga sve više, ne samo u Hrvatskoj, nego u svim turističkim zemljama.
2: 9 godina je ova kampanja aktivna i srećom da je i treba biti još aktivnija, tome vam se trude pomoći i mediji maksimalno koliko to mogu, koliko smo iskoračili prema naprijed, koliko smo osvijestili, jesmo li se pomagali. Vi ste spomenuli Istarsku županiju, oni su baš jako angažirani oko toga. Nedavno je bio tamo jedan slučaj jednog od predatora koji je upravo zahvaljujući ovakvoj edukaciji i priveden pravdi. Međutim, jesmo li u svim dijelima Hrvatske nekako na jednakom nivou?
3: Pa znate što, evo moram priznat, prije 9 godina kad sam krenio s time, bilo je jako izazovno. Dobio sam jako puno i poziva i mailova od toga da uništavam hrvatski turizam, da širim paniku, da to nije normalno, šta ću ja naređivati i govoriti šta bi roditelji trebali svoje djeci raditi. Međutim, evo, već nekoliko godina zaredom upravo Ministarstvo unutarnjih poslova i ove godine pravobraniteljice za djecu su uključile zajedno u to, jer svake godine sve veći broj upravo ovakvih predatora koji budu uhvaćeni na plažama i pomak je zaista vidljiv. Ja razumijem da neki roditeljski obrambeni mehanizam, pa neće valjda moje dijete, ali prevencija je, za prevenciju potrebno samo malo. Obuć dijete to kupaće kostim bez obzira koliko je dijete staro, jer zaista nažalost na internetu, na tim ilegalnim forumima, na tim zastrašujućim stranicama, eksplicitna fotografija djeteta je najbolja valuta. I osim što ima ovih predatora koji to koriste radi svojih vlastitih kolekcija da hrane svoj seksualni nagon, tu je i druga strana, a to je da oni to rade kriminalne skupine koje onda takav sadržaj prodaju. Pa ako roditelj ne želi da mu dijete završi u nekoj privatnoj kolekciji ili prodaje na internetu, a nije kupaći kostim, mislim da bi trebalo to svakako napraviti.
2: Na stranicama centra mogu se pronaći podaci o ovoj kampanji, ali i o brojnim drugim kampanjama koje zapravo služe u edukativne svrhe da bi nas poučili o tome kako se zaštititi od svih različitih vrsta predatora na društvenim mrežama za početak, pa onda i na internetu.
3: Pa svakako, stranicama Centra za nestalno i zlostavljanje djece u cnzd.org i Centra za sigurni internet csi.hr i na platformi koju imamo Bolje online, mislim da se može tu napraviti zaista i naučiti jako puno toga i potrebno samo malo vremena. Ali prije svega svjesnost da su rizici stvarni, da je ovo zaista drugačije doba nego ono u kojima sam ja odrastao ili čak i moja djeca, i da su potrebne, evo, ti neki mali koraci, male stvari, male preventivne radnje, ali koje će zaista učiniti da vaše dijete bude sigurno.
2: Iz vašeg iskustva, trebali o tome razgovarati s djecom, trebali njima osvijestiti i u kojoj dobi na neki način tu opasnost koja ih vreba?
3: Pa preventivni programi počinju već od predškolskog uzrasta. Mislim da je to od pravila donjeg rublja, Kikos Handy i različite ostale preventivne kampanje koje imamo. Mi čak imamo, evo, i Netica gdje učimo o sigurnosti na internetu. Prevencija počinju od malih nogu i ona se uči, a to je svjesnost o svom ponašanju i svjesnost o granicama koje dijete treba imati, koje odrasla osoba ima, treba imati prema djetetu, i mislim da je to nužno. Ne možemo sve, kogod je to zahtjevno danas biti roditelji, sami ste to rekli, ali ne možemo odgovornost za sigurnost svoje djece uvijek prebaciti lopticu na vrtić ili na školu ili neko drugo odgojno obrazovnu ustanovu. Mislim da kada su u pitanju djeca, najveću odgovornost imaju roditelji i skrbnici koji se brinu o toj djeci, i to je za početak sasvim već dovoljno, a onda kasnije materijala ima toliko toga, potrebno je malo vrijeme, malo truda, i mislim da sa djecom možemo jako puno toga naučiti.
2: Možda malo manje surfanja po društvenim mrežama, malo više proučavanja ovakvih kampanja i ovakvih edukacija da biste onda stvorili sliku koliko je to zapravo opasno i na koji način se možete zaštititi od posljedica za sebe i za svoju djecu, jer taj digitalni zapis nažalost ostaje na internetu za uvijek i ako se jedan podogodi, šteta je zapravo nemjerljiva.
3: Pa upravo to je u stvari najveći problem, ja bih rekao, kada je u pitanju zlostavljanje djece na internetu, što taj sadržaj može iskočiti negdje za 3, za 5, za 10, za 15 godina i jednom što zaista bude na internetu vrlo teško se može maknuti. Jer nije samo pitanje interneta, pitanje ako se određene fotografije ili nešto podijelu nekim WhatsApp ili Messenger grupama, onda znači da je to spremljeno jako puno telefona, jako puno servera i upravo onda takve fotografije, takve videozapisi godinama, ja bih rekao, kruže na internetu.
2: Ne želimo širiti paniku, želimo educirati, zato smo se i našli ovdje u programu Radio Sljemena da vam bacimo bubu u uho, da malo proučite, da malo pročitate i da znate kako zaštititi svoju djecu bez obzira idete li na more ili idete na bazen u gradu ili se vaše dijete u vašem privatnom vrtu na bazenu igra bez kupaća kostima, jer najbolji dječji kupaći kostim je onaj koji se nosi. Tomislav, hvala vam što ste evo ostali da naše slušatelje i danas u Zagrebu da nam ispričate ovu priču i sretno dalje pratimo vaše kampanje.
3: Hvala vam na pozivu i zaista što ste dio ove kampanje, jer zaista mislim da je nužno ponavljati. Prevencija je samo biti uporan, ponavljati, širiti svijest o tome i da jednostavno roditelji postanu svjesni da mogu napraviti jako puno toga s jako malo.
2: Hvala vam puno. Poštovani slušatelji, Tomislav Ramljak iz Centra za nestalu i zlostavljenu djecu bio je moj gost. Nadam se da ste u priču shvatili dovoljno ozbiljno, a i mi kao mediji ćemo ponavljati to beskonačno. Koliko god vam bilo dosadno, vjerujte mi da ćete jednog dana shvatiti da to nije bilo bez razloga. Još jedan put hvala lijepa i do slušanja.
3: Hvala vam.
2: Evo Minja, to je bila naša priča za kraj ovog dopodnevnog druženja. Shvatite je ozbiljno, pratite i kroz program Radio Sljemena i reagirajte, nemojte ostaviti da taj posao zaštite i prevencije radi netko drugi, jer najviše za svoju djecu možete napraviti sami. Daniel Blagec i Ivana Radaljac-Krušlin pozdravljaju vas za ovo dopodne na Radio Sljemenu.
1: Ivana, hvala lijepa tebi i svim tvojim sugovornicima ovo prije podne. Jedan zanimljiviji i rekao bi važniji od drugoga. Hvala kolegi Blagicu, tebi. Do slušanja, krenite polako prema nama, sigurno, mirno i staloženo. 11:50, prilika da vas i ja pozdravim uz Ivanu i našu terensku ekipu. Jura Reza Draganić ostaje za tonskim pultom sad kad dođe Jelena Ucović. Branko Vurušić bira glazbu još 10 minuta, a i Marija Mihaljevića vam ostavljamo u amanet. Čujemo se, vidimo se, ostanite uz Radio Sljeme.

Ljetne vibre, baš prave ljetne vibre, ljetni vibe, tako vele mladi, a moramo se malo i prilagoditi njihovom rječniku i načinu života, digitalni već jesmo, evo studentski centar ove godine isključivo prima digitalne prijave za studentske domove, pa ćemo mi analogno, digitalno ukročiti u drugi dio dana na frekvenciji 88,1, kak bi naš dragi Vojo Šiljak rekao, uz dobro staro Sljeme. Želim vam dobar dan, dio prije podnevne, a dio poslje podnevne ekipe Radio Sljemena. Sad budemo Jurej, Rezo, Draganić i moja malenkost brojili 6, 5, 4, 3, 2, 1. Savršena tonska realizacija očekuje vas minimalno do 14 sati, do kad će naš Jurej Rezo Draganić biti tonski realizator programa, čiji je glazbeni urednik Pavle Miljenović, a vijesti uređuje Mario Mihaljević. Slušamo ih za 10 minuta. Ja sam Jelena Ucović, pripremila program koji će biti kao i preporučena ljetna jela, lagano, neopterećeno, vlaknasto, dobra glazba i početak programa s pozivnicom u 12 sati i 30 minuta. Ljeti je, zovemo ljeto u Zagrebu. Dobro nam došli, budite uz Radio Sljeme.

0: 12 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Zadnji put prije rujna zasjeda Gradska skupština. Zastupnici će analizirati izvješća o izvršenju proračuna i radu gradskih tvrtki, raspraviti strateški turistički plan upravljanja destinacijom Zagreb i utvrditi pravila i načine zaštite fasada od grafita. U aktualnom satu ponovo nije izostao i red ideološkog prepucavanja nakon pitanja zastupnika stranke Jedino Hrvatska Tomislava Jonjića, kojemu je odgovorio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Hoće li netko u ime grada Zagreba službeno sudjelovati u proslavi pokolja u Srbu s obzirom na to da nitko od grada Zagreba službeno ne sudjeluje u ekshumacijama tisuća naših sugrađana, dakle čiji se leševi, čiji se posmrtni ostaci svakodnevno iskopavaju u ovome gradu. Dakle, je li ignorirate te žrtve koje se iskopavaju u ovome gradu samo zato što su oni Hrvati ili postoje neki drugi razlog?
3: Nijedno. Nisam izostao iz Knina, iz Vukovara ili iz Zagreba na Dan državnosti. Bez obzira na polemike oko tog datuma, ja poštujem institucije, poštujem zakon, poštujem Ustav i ja sam na sva četiri državna praznika na te datume, ama baš svaki put. A ono što vama je sporno i dalje je obilježavati dan antifašističke borbe. Bez obzira što je to državni praznik, nikad ga vas nisam vidio da ste bili na tom državnom prazniku. Ni neću, ok, ali vidite, ja poštujem sve državne praznike, za razliku od vas. I poštujem Ustav koji jasno piše da su temelji,
4: molim vas,
3: Republike Hrvatske, među ostalim, isto tako odluke Zemaljskog antifašističkog vijeća Narodno oslobodilačke Hrvatske. Jel to u Ustavu piše? Jel piše? Nasuprot NDH, jel piše to u Ustavu?
0: Vlada je u Sabor poslala prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa kojim se uređuje njihovo upravljanje. U uvodu sjednice premijer Plenković komentirao je turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su na razini prošlogodišnjih. Imali smo više od 7,5 milijuna dolazaka te 29,5 milijuna noćenja, po čemu smo četvrti u Europi, kaže premijer.
5: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21,2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
0: Studentski centar raspisao je natječaj za mjesta u studentskim domovima koji je otvoren do 24. ovog mjeseca, a namijenjen je samo za studente u redovitom statusu koji ostvaruju pravo na subvencionirano stanovanje. Zbog obnove triju paviljona nedostajaće oko 900 mjesta, no za te studente osigurane su subvencije, rekao je pomoćnik ravnatelja za sektor studentski smještaj Vlado Levak.
6: Zahvaljujući Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, ishodilo se dodatna sredstva za upravo ovaj kapacitet koji nedostaje. 5. i 6. paviljon u sklopu studentskog doma Stjepa Radić i 8. paviljon na Lašćini. To je ukupno 906 subvencija po 152 eura za studente koji zbog nedostatka kapaciteta neće moći ostvariti pravo na smještaj u studentskim domovima. Uz to, nakon što završi ovaj natječaj, ide redovita subvencija studenata postara u gradu Zagrebu u iznosu od 60 eura za 800 studenta. Tako da evo, našla su se značajna sredstva za studente koji neće moći ostvariti pravo na studentske domove.
0: Prijave će se ove godine prvi put provoditi samo digitalnim putem.
7: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
8: U nastavku dana u Zagrebu i okolici bit će pretežno sunčano i vrlo toplo. Tijekom poslijepodneva je na širem području grada uz prolazno više oblaka moguć kratkotrajni pljusak. Vjetar će većinom biti slaba, najviša dnevna temperatura zraka oko 28 celzijevih stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 26 možda optimalnih celzijevih stupnjeva u podne je izmjereno u Maksimiru i na Griču, 27 na području zračne luke na Sljemenu, 19,5, relativna vlažnost je 37%, tlak zraka 1013 hektopaskala, a zagrebački promet je takav da se treba strpjeti na nekim mjestima. Zastali su tramvaji na Savskoj kod kućnog broja 6 u smjeru Ljubljanice zbog tehničkih poteškoća, pa linije 12, 14 i 17 16 prometuju preusmjereno Ilicom do Črnomerca. Zastoj je tramvaja i na križanju Talovčeve i Jagićeve zbog tehničkih poteškoća. Dvojka prometuje preusmjereno preko trga Bana Josipa Jelačića iz Rinjevca na svoju uobičajenu trasu. Pratite sve privremene izmjene na web stranici Zeta gdje smo i mi. Od Vedove, kak bi se reklo, 12 sati i 15 minuta, sviramo vam 15 minuta, nakon toga vas vodimo kulturnim događanjima Grada Zagreba.

Sutra počinje festival Čvenk koji će srpanj pretvoriti najljepšim vremenom za gornjogradske lokacije uz pozornice, glazbu, umjetnost, film, kazalište, ljetna druženja i ono kaj smo rekli na početku, sve lagano, lagana odjeća, lagano raspoloženje, a valjda i neka lagana klopica, nešto lagano popiti. Iako vi ste čuli našu najavu, međutim javljate se obavješću da jedete hot dog na pumpi. Ali dobro, dobar vam tek. Hvala vam kaj slušate Radio Sljeme, a najviše vam hvala kaj se tak iskreno radujete što smo tu i što nas slušate i u autima i u javnom gradskom prijevozu. Pozdrav taksistima, pozdrav svima koji rade negdje vani, kojima je vruće, koji će se danas pomučiti. Radio Sljeme od srca s vama i prati i dalje što se događa u gradu u njegovom najužarenijem dijelu. Pa mi je drago da se riješio zastoj tramvajskog prometa na Savskoj, linije 12, 14 i 17 prometuju redovnim trasama. Ja vjerujem da je sad taj hot dog riješen, da će se vožnja nastaviti, a i mi plovimo valovima Radio Sljemena. Za 10 minuta počinje Ljeto u Zagrebu.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Puno događanja, neki dani su pretrpani, a neki su baš onako taman da ne morate žaliti što ste otišli nekamo, a nekamo niste, pa evo danas nudimo, odnosno saznali smo da će se događati sljedeće. Otvara se diptih izložba Staze leta ptica, postale su rute izbjeglica, migracije ljudi i neljudi u galeriji i prozori i u galeriji VN istovremeno danas. Izlažu Vjeran Vukašinović i Hu Jun u galeriji prozori, te Damir Bartolindoš i Tanja Vrvilo Franz Burg u galeriji VN. Galerija Prozori i knjižnica Silvija Strahimira Krančevića u Zapoljskoj 1 u 18 sati pozivaju na performans Čitanje korovu Vjerana Vukašinovića. Čitanje korovu. U 19 sati otvara se izložba u galeriji Prozori Hu Jun, a Vjeran Vukašinović ima svoju plutajuću lebdeću prašumu bilješke o jeziku zemlje. U galeriji u Ilici 163a u 20 sati otvara se izložba Damira Bartola Indoša i Tanje Vrvilo Svaka revolucija je bacanje kocki osim što, a onda će Franz Burg estetizirati informacije, a u 20 sati 30 minuta bit će performans Damira Bartola Indoša i Tanje Vrvilo, pa nisu naveli kaj će se događati u tom performansu, nešto morate saznati i samim. Ili ćete na obale Save, gdje je u tijeku Green River, četvrtkom 9., 16., 23. i 30. srpnja, dakle i danas, glazbeni program donosi Demo četvrtak, predstavlja mlade domaće bendove i ciklus Glazbeni vreme, plov posvećen glazbenim velikanima, kakav je na primjer bio Prince, David Bowie ili pak Amy Winehouse. U Zagrebu je u tijeku i 15. izdanje Festivala europskog filma, donosi 14 premijernih recentnih ostvarenja europske kinematografije. Projekcije će se održavati na ljetnoj pozornici Tuškanac i u kinu Metropolis, Muzeja suvremene umjetnosti. Ulaz na sve festivalske programe je slobodan, a danas u 21 sat i 30 minuta na ljetnoj pozornici Tuškanac prikazat će se mađarska romantična glazbena komedija Kako bih mogao živjeti bez tebe, redatelja Denesa Oroša. Bolni gubitak je čovjek pretrpio. U roditeljskom stanu pronalazi mamin dnevnik i stara ljubavna pisma i ne bih se dalje štel mešati u tom.
0: Ljeto u Zagrebu.
1: U kazalištu Dubrava svaki dan od utorka ovog pa do petka ovog Čarobno dvorište donosi eksploziju kazališne čarolije na otvorenom. Ugodna je atmosfera dvorišta dječjeg kazališta Dubrava. Najmlađu publiku čekaju odlične predstave i puno zajedničkog druženja. To je mali festival koji slavi kazalište koje izlazi izvan svojih uobičajenih okvira i približava umjetnost svima. Sve predstave su besplatne.

0: Ne trebate rezervirati, samo dođite u Cersku 1. Večeras je na rasporedu s početkom u 19 sati. Predstava Cvrčak i mrav za dobnu skupinu 3+, dakle to smo svi mi. U izvedbi kazališne družine Max Teatar, namijenjena je najmlađima, ali ne samo njima, priča prati Cvrčka koji je odlučio nastupiti na Buba Talent Show. Ili ste se ipak u međuvremenu skrasili, jako kulturno uozbiljili, pa vam paše više festival drvenih kapela Santa Barbara koji traje do 12. ovog mjeseca na jedinstvenim lokalitetima drvenih sakralnih spomenika Turopolja i Pokuplja, večeras u 20 sati. U kapeli Ranjenog Isusa u Velikoj Gorici svirat će gitarist Edin Kara Mazov i Terezija Cukrov forte piano, kao dio dueta ili dua koji će evo zvukovno označiti večer u Velikoj Gorici u kapeli Ranjenoga Isusa. A sad ćemo najaviti nešto što će biti sutra, ali već sad možete dobiti ulaznice za to. Znate da je ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti, znate da ga organizira Branko Kostelnik i znate da ići onamo znači više struko kulturno profitirati, jer će sutra biti i koncert i film i izložba, pa evo neka kaže o svemu Branko Kostelnik. Naš broj telefona je 616-7004. Tko prvi, dvije ulaznice za ljeto u MS-u.
1: Dolazi ljubimci zagrebačkih klubova i zagrebačke publike, rekao bih najbolji beogradski bend posljednjih nekoliko godina, Art and Lily, stvarno imaju i koprodukciju jednu pjesmu sa legendarnim Canetom iz Party Breakersa, prihvaćaju, imaju regionalne nagrade, regionalnu turneju, svi prihvaćaju i svake godine su u Zagrebu, pratio sam ih nekoliko sezona. Taj dan smo namjerno stavili i ovaj genijalni film koji ima preko 1,5 milijuna, ako sam dobro osvatio, gledatelja, najgledanijih hrvatski film svih vremena, hrvatsko-beogradska produkcija, svadba i naravno izložba Organ Vida do 19 sati u izložbenom prostoru MSU-a.
2: Ljeto u Zagrebu.
0: I to je to u ovom dijelu programa posvećenog kulturi u Zagrebu. Ulaznice vas čekaju kod Branka Kostelnika, 616-7004, i film i izložba i koncert i dobra večer zagarantirani za sutra na večer od 18 do 23. Ja ću primiti poziv izvan etera, a vi uživajte u glazbi. Veli slušateljica, ne svirate nam nego nam puštate glazbu, točno, ne želimo da bude zarobljena u našoj fonoteci. Neka leti k vama.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
0: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
2: Ovog vikenda kultura dolazi na Trnjansku Savicu. Od 10. do 12. srpnja u sklopu Zagrebačkih kvartova kulture uživajte u besplatnim koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr i vidimo se u kvartu. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba. Mana ljetna odjeća iz novog kataloga, super cijene, 20% popusta za dva kupaća kostima i čak 30% za tri. Mana HR.
3: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

13 je sati, vi slušate Radio Sljeme, dobar vam dan, a tužna je vijest u tom danu da je preminula Bonnie Tyler, koja se dugo, nažalost, mučila sa svojom bolešću, zvijezda 80-ih godina koje su nezamislive bez njezinog Holding Out for a Hero, koji nam je u ovom trenutku ipak preživahan i veseo, pa će to biti Total Eclipse of the Heart u spomen toj divi hrapavog glasa.

0: 13 je sati i 10 minuta. Vijesti. Ljetni radovi izazivaju kaos u gradu, a čudo je da je inspekcija zatvorila samo dva gradilišta, čulo se jutros u aktualnom satu gradske skupštine iz redova dijela oporbe. Gradonačelnik Tomislav Tomašević je rekao da su svi radovi na vrijeme najavljeni, te ponovio već poznate argumente zašto je potrebno istovremeno izvoditi velike zahvate.
1: Javna poduzeća su tražila dvostruko više radova od ovih koje smo dozvolili, jer je tolika potreba za investicijama. Zašto? Zato što su u desetljećima gradonačelnici bili populisti. Zato što nisu htjeli obnavljati vodoopskrbne i plinske cijevi koje se ne vide, jer su pod zemljom. Trošiš novac gradski, ovo je sve iz gradskog novca, ništa iz EU fonda ni državnog proračuna. Trošiš gradski novac, ne vidi se jer je pod zemljom i još raskopaš ulici i napraviš prometne probleme. I onda se desetljećima ne ulaže i onda dođem ja i preuzimam upravljanje gradom i onda mi pucaju sve vodoopskrbne cijevi po cijelom gradu. E, ja to neću tako raditi. Ja znam da je ovo nije popularno, ali odgovorno prema gradu.
0: Vlada je u Sabor poslala prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa kojim se uređuje njihovo upravljanje. U uvodu sjednice premijer Plenković komentirao je turističke rezultate za prvu polovinu godine koji su na razini prošlogodišnjih. Imali smo više od 7,5 milijuna dolazaka te 29,5 milijuna noćenja, po čemu smo četvrti u Europi, kaže premijer.
2: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21,2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
0: Kampanju pod imenom Najbolji dječji kupači je onaj koji se nosi i ove godine provodi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz podršku pravobraniteljice za djecu. Usmjerena je na zaštitu privatnosti, dostojanstva i sigurnosti djece tijekom ljetnih mjeseci. Naime, samo u prošloj godini zabilježena su 452 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju, a njihov broj raste osobito tijekom turističke sezone. Predsjednik centra Tomislav Ramljak.
3: Devetu godinu stvari zaredom podižemo svijest upravo o tom problemu koji možda roditelji ne razmišljaju kad imaju malu djecu, dođu na plažu, na bazene i djeca se bezbrižno brčkaju. Trend, ona crna statistika da u zadnjih 7 godina porast broja kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju je porastao za 300%, tako da smo prošle godine imali preko 452 kaznena djela. Svake godine je sve veći broj predatora na našim plažama koji snimaju djecu bez kupaći kostima, imaju skrivene kamere u satovima, naočalama, olovkama, frižiderima za plažu, pa čak i perajama, gdje onda u stvari pokušavaju doći i uzeti što više fotografija i video zapisati djeci.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
5: U nastavku dana u Zagrebu i okolici bit će pretežno sunčano i vrlo toplo. Tijekom poslijepodneva je na širem području grada uz prolazno više oblaka moguć kratkotrajni pljusak. Vjetar će većinom biti slaba, najviša dnevna temperatura zraka oko 28 celzijevih stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 26,5 celzijevih stupnjeva u 13 sati izmjereno je u Maksimiru, 27 na Griču, 28 na području zračne luke, 20 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 36%, tlak zraka 1013 hektopaskala, a u tijeku je normalizacija prometa na liniji 2 Jukićevom, Jagićevom i ulicom Republike Austrije. Slobodno vi fotkate kaj se događa u gradu. Broj telefona je 099 616 700 04, a 13 je sati i 15 minuta.

spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.

Pa možda i ima razloga biti u bluzu zbog plavih zagrebačkih tramvaja koji su po teškoćama zastali su u Praškoj. Zastoj je tramvajskog prometa i na aveniji Marina Držića kod Branimirove u smjeru ulice grada Vukovara pa linije 2, 3, 6, 7 i 8 prometuju izmijenjeno. A možete pratiti privremene izmjene na mrežnim stranicama zagrebačkog električnog tramvaja, ali mi bismo bili najsretniji da pratite Radio Sljeme putujući glatko kojim god prijevoznim sredstvom to bilo. U ovom trenutku ipak ne, dakle stoje tramvaj u Praškoj, tehničke poteškoće su ih zaustavile, a na aveniji Marina Držića kod Branimirove u smjeru ulice grada Vukovara linija 2, 3, 6, 7 i 8 prometuju izmijenjenim trasama. Zagrebački električni tramvaj nije naveo koji je točan i konkretan razlog ili uzrok ove pak poteškoće. Planirate li na Jarun tijekom vikenda? Super, voda je odlična za kupanje. Na našem webu sljemenskom su i upute što raditi, a što ne raditi na zagrebačkim jezerima. Naime, naše kremice, a i higijenske navike mogu loše utjecati na kvalitetu vode na Jarunu, a s druge strane dobro ćemo utjecati na svoje zdravlje budemo li se pridržavali onih osnovnih medicinskih uputa. Jedna od njih je nemojte baš se pregrijati pa se zaletjeti u jezero i regulirajte si tlak. Međutim, treba znati da u subotu između 7 i 13 te 21 i 23.30 autobusna linija 113 na relaciji Ljubljanica-Jarun neće prometovati oko Jarunskog jezera već samo do starog okretišta Jarun jer će se na aleji Matije Ljubeka održavati zagrebačka desetka i to noćna zagrebačka desetka. Od 18 sati startaju dječje utrke, pa u 19.45 5 km, u 21.10 polumaraton i tak dalje. Noćna desetka, 10 kilometarska, počinje u 21.30 na Jarunu. A zašto izmijenjene vožnje autobusa 113? Zato što će biti i preuzimanja startnih brojeva. Evo danas se preuzimaju startni brojevi u 18 sati i bit će i grupni trening. Tak da danas, pa onda i sutra, i na dan utrke povremeno će biti naravno povećano kretanje ljudi, trkača, nešto gužve, budite vi koncentrirani i evo računajte da od danas od 18 sati pa do kraja subote do noći treba pripaziti na Jarunu, a vi pješaci ili korisnici javnog gradskog prijevoza računajte da povremeno linija 113 neće furati se ni sebe ni vas oko Jaruna. Eto, kaj ćemo, valjda će profurati i ti tramvaji, ljetni je vozni raspored, ali i manje je ljudi, pa očekujete da neće biti gužve, srušit ćemo sve brane. Ajde, može, uz prljavce, slušajte Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Doživite potpuni obiteljski odmor na svježini Rogle ili u termama Zreče. Više na rogla.eu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 14 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Ljetni radovi izazivaju kaos u gradu, a čudo je da je inspekcija zatvorila samo dva gradilišta, čulo se u aktualnom satu Gradske skupštine iz redova dijela oporbe. Gradonačelnik Tomislav Tomašević je rekao da su svi radovi na vrijeme najavljeni, te je ponovio već poznate argumente zašto je potrebno istovremeno izvoditi velike zahvate.
2: Javna poduzeća su tražila dvostruko više radova od ovih koje smo dozvolili, jer je tolika potreba za investicijama. Zašto? Zato što su u desetljećima gradonačelnici bili populisti. Zato što nisu htjeli obnavljati vodoopskrbne i plinske cijevi koje se ne vide, jer su pod zemljom. Trošiš novac gradski, ovo je sve iz gradskog novca, ništa iz EU fonda ni državnog proračuna. Trošiš gradski novac, ne vidi se jer je pod zemljom i još raskopaš ulici i napraviš prometne probleme. I onda se desetljećima ne ulaže i onda dođem ja i preuzimam upravljanje gradom i onda mi puca sve vodoopskrbne cijevi po cijelom gradu. E, ja to neću tako raditi, ja znam da je ovo nije popularno, ali odgovorno prema gradu.
0: U uvodu sjednice premijer Plenković komentirao je turističke rezultate za prvu polovinu godine koji su na razini prošlogodišnjih. Imali smo više od 7,5 milijuna dolazaka te 29,5 milijuna noćenja, po čemu smo četvrti u Europi, kaže premijer.
3: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21,2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
0: Studentski centar raspisao je natječaj za mjesta u studentskim domovima koji je otvoren do 24. ovog mjeseca, a namijenjen je samo za studente u redovitom statusu koji ostvaruju pravo na subvencionirano stanovanje. Zbog obnove triju paviljona nedostajaće oko 900 mjesta, no za te studente osigurane se subvencije, rekao je pomoćnik ravnatelja za sektor studentski smještaj Vlado Levak.
4: Zahvaljujući Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, ishodilo se i dodatna sredstva za upravo ovaj kapacitet koji nedostaje. 5. i 6. paviljon u sklopu studentskog doma Stjepa Radić i 8. paviljon na Lašćini. To je ukupno 906 subvencija po 152 eura za studente koji zbog nedostatka kapaciteta neće moći ostvariti pravo na smještaj u studentskim domovima. Uz to, nakon što završi ovaj natječaj, ide redovita subvencija studenata POSAR-a u gradu Zagrebu u iznosu od 60 eura za 800 studenta. Tako da evo, našla su se značajna sredstva za studente koji neće moći ostvariti pravo na studentske domove.
0: Prijave će se ove godine prvi put provoditi samo digitalnim putem.
5: Vremenska prognoza.
0: Josipa Kuzmić.
6: U nastavku dana u Zagrebu i okolici bit će pretežno sunčano i vrlo toplo. Tijekom poslijepodneva je na širem području grada uz prolazno više oblaka moguć kratkotrajni pljusak. Vjetar će većinom biti slaba, najviša dnevna temperatura zraka oko 28 celzijevih stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti u 14 sati i 13 minuta, 27 je celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 28 na Griču i na području zračne luke, na Sljemenu su 22, relativna vlažnost 35%, tlak zraka 1012 hektopaskala. Riješila se situacija sa zastojem u Držićevoj ulici, međutim i dalje stoje tramvaji u Praškoj zbog tehničkih poteškoća. Pa računajte s time, budete li se žurili, a baš trebali onuda proći. Budite oprezni na autocesti A1 na 33. kilometru između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru juga. Vozi se uz ograničenje od 80 na sat, a gusto je na obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb istok u smjeru istoka. Vozi se usporeno, mjestimice u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Naš program ne zastajkuje, niti stoji, sviramo vam te vas informiramo i nastojimo biti dobro društvo. Na frekvenciji 88,1 Radio Sljeme je s vama. Budite tu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po topoganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
2: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
1: Dobrodošli u Terme Čatež.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO, brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
6: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
7: Doživite potpuni obiteljski odmor na svježini Rogle ili u termama Zreče. Više na rogla.eu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
8: Radio Sjeme.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
9: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
11: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sjeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovog vikenda kultura dolazi na Trnjansku Savicu. Od 10. do 12. srpnja u sklopu zagrebačkih kvartova kulture uživajte u besplatnim koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr i vidimo se u kvartu. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
3: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
3: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
1: Manna ljetna odjeća iz novog kataloga, super cijene, 20% popusta za dva kupaća kostima i čak 30% za tri. Manna HR.
3: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
0: Hrvatski radio.

0: 15 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Gradska skupština zasjeda posljednji put prije rujna. Zastupnici analiziraju izvješća o proračunu i radu gradskih tvrtki, a raspravit će strateški turistički plan upravljanja Zagrebom te utvrditi pravila i načine zaštite pročelja od grafita. Gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je i zatvaranje vanjskih bazena u sportskom parku Mladost zbog legionele. Iako su bazeni očišćeni i ponovo napunjeni vodom, građani će još neko vrijeme trebati pričekati s kupanjem.
2: Nažalost, testiranje traje oko tjedan dana, rezultati. I sad, dok ne dođe novi nalaz, koji vjerujem da će biti dobar, će morati biti iz predostrožnosti bazen zatvoren Mladosti. A naravno, ostali bazeni su otvoreni. Mi nismo čistili vlasnik Mladosti. I zato ne možemo raditi nikakvu rekonstrukciju. Znači, tu postoji spor između grada i države oko vlasništva.
0: Studentski centar raspisao je natječaj za mjesta u studentskim domovima koji je otvoren do 24. ovog mjeseca, a namijenjen je samo za studente u redovitom statusu koji ostvaruju pravo na subvencionirano stanovanje. Zbog obnove triju paviljona nedostajaće oko 900 mjesta, no za te studente osigurane su subvencije, rekao je pomoćnik ravnatelja za sektor studentski smještaj Vlado Levak.
3: Zahvaljujući Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, ishodilo se i dodatna sredstva za upravo ovaj kapacitet koji nedostaje. 5. i 6. paviljon u sklopu studentskog doma Stjepa Radić i 8. paviljon na Lašćini. To je ukupno 906 subvencija po 152 eura za studente koji zbog nedostatka kapaciteta neće moći ostvariti pravo na smještaj u studentskim domovima. Uz to, nakon što završi ovaj natječaj, ide redovita subvencija studenata poslara u gradu Zagrebu u iznosu od 60 eura za 800 studenta. Tako da evo, našla su se značajna sredstva za studente koji neće moći ostvariti pravo na studentske domove.
0: Prijave će se ove godine prvi put provoditi samo digitalnim putem. Treće izdanje zagrebačkih kvartova kulture traje do rujna, a ove godine u realizaciji 100 događanja sudjeluje više od 200 umjetnika koji diljem grada izvode koncerte, predstave i brojne druge zabavne i edukativne aktivnosti. Od sutra pa do nedjelje održat će se na Trnjanskoj Savici, a pojedinosti nam je otkrio ravnatelj Hrvoje Laurenta.
4: Krećemo zagrebačkim orkestrom Zeta koji promaršira kroz kvart i zapravo pozove sve i da svima znak da smo tu. Nakon toga imamo divnu jednu glazbeno-pjesničku priču skupa s Goranom Proljećem. Predstavljamo 3 pjesnika i glazbenika koji će i čitati poeziju, imati glazbenu pratnju, a večer završavamo nastupom TBF-a. Subota je, imamo jednu divnu predstavu za djecu i mlade, Kraljevna na zrnu graška. Šetat ćemo kroz kvart i imat ćemo vodstvo po muralima kvarta. Radionica vezenja je na otvorenom. I na večer imamo nastup zagrebačkih solista i nakon toga film za djecu i mlade Glavonja, jedan od hit filmova hrvatskih ove godine za taj uzrast, tako da vjerujem da će u parku biti veselo i šareno.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Josipa Kuzmić.
6: U nastavku dana u Zagrebu i okolici bit će pretežno sunčano i vrlo toplo. Tijekom poslijepodneva je na širem području grada uz prolazno više oblaka moguć kratkotrajni pljusak. Vjetar će većinom biti slaba, najviša dnevna temperatura zraka oko 28 celzijevih stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti u 15 sati i 14 minuta, 27 celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, 29 na Griču, a 28 na području zračne luke, te 22 na Sljemenu uz relativnu vlažnost od 37% i tlak zraka 1012 hektopaskala. Normaliziran je tramvajski promet preko trga Bana Jelačića u oba smjera. Tramvajski promet preko Zrinjevca i dalje je prekinut, šestica putuje preko Vodnikove i ulice Republike Austrije u oba smjera. Provjerite prije puta, putovanja, na mrežnim stranicama Zeta ako vam se žuri. Ako vam se ne žuri, drago nam je i mi smo u istom raspoloženju na 881 u 15.15. Želimo vam dobar dan.

Dobar vam dan na Radio Sljemenu, lijepi vam pozdrav, ugodno vam poslije podne, uspješno vam sve što radite, ako je to odmor, onda da pače, duplo, ponovljeno, mi smo uz vas i na vašoj strani, 9. je srpnja, vrijeme za produžetke u kojima ništa ne morate. Možete se prošetati ako želite, možete to raditi strukturirano ovaj vikend na Savici, usput pogledati i nove murale. Tematska šetnja će biti pod vodstvom Lava Paripovića. U posljednja dva desetljeća Savica kao kvart važna je točka za razvoj zagrebačke street art, muralske i scene grafita, poručuju iz zagrebačkih kvartova kulture koji vas 11. u subotu pozivaju na šetnju koju vodi Lav Paripović, koji je odrastao na Trnjanskoj Savici i jedan je od protagonista razvoja lokalne umjetničke scene, neposredni sudionik brojnih projekata i inicijativa, pa će evo s onima koji to budu željeli podijeliti osobna iskustva, sjećanja i priče iz prve ruke o nastanku murala, razvoju umjetničke zajednice i promjenama koje su obilježile kvart zadnjih desetljeća. Sigurna sam da će mnogi od vas također imati što reći i da će šetnja biti interaktivna, razgovorna. Možete se pridružiti predstavljanju murala na kvartovskim trafostanicama uz kustosicu Anu Kovačić. Mural se zove Usporavanje. Nalazi se na trafostanici koja je na zapadnoj strani zgrade Avenije Marina Držića 68, a mural Sadnice Savice je na Miljackinoj 44. Pa su evo 11.7. u 19.30, odnosno 18 sati termini, a Trnjanska Savica mjesto gdje će se moći susresti ljudi u kvartu koji je njihov. Možda je to bio kvart vašeg djetinjstva pa ste se odselili, pa to može biti emocionalno i u svakom slučaju može biti edukativno. Zagrebački kvartovi kulture žive punom parom, zato između ostalog zato što je ljeto pa se zgodno prošetati. Tako sam i ja šetala internetom, a sad onda s vama nastavljam slušati izbor Pavla Miljenovića do 16:10 kad ćemo slušati Zagrebački dnevnik. Danas je skupština, u tijeku su rješavanja problema zagrebačkih obustavljenih radova na prometnim žilama, kucavicama, pa kako se sve raspliče saznajte, a možete nam i vi dojaviti na 099-616-7004 koji je vaš, ako tako nešto postoji, problem današnjega dana.

Sena Amadeo počinje za desetak dana, 11, 12, od 22. do 31. srpnja konkretno, a onda opet nakon stanke od 29. kolovo, zato 13. rujna. Počet će večeri Arsen između glazbe i poezije, na kojoj će zagrebački solisti izvesti njegove skladbe u novim aranžmanima, a Arsenu Dediću će uz zagrebačke soliste počast odati i Goran Matović u recitalu Nisam ti dospio reći, u kojem interpretira izbor Arsenove poezije. I onda slijedi vatromet kulture, dobrih večeri. U danima koji slijede publiku očekuju nastupi komornih i koncertnih sastava. Biće tu i tanga i džeza, brazilska večer, bossa nove, u izvedbi Amalie, Barone, Ivitora, Garbelota, uz goste Kristijana Beluhana i Krunu Bakotu. Biće tu škotski string band koji će donijeti svjež pogled na tradicijsku glazbu Amerike i britanskih otoka. Film Muzik Orkestar obilježava 10 godina i donosi također na ljetnoj sceni Amadeo prepoznatljiv filmski repertoar. Ali u novim glazbenim čitanjima bit će tu i trio Elogio s programom posvećenim Manuelu de Falli, pa onda recital pijanista Viktora Čižića posvećen pak Đorđu Geršvinu, nastupit će i kvartet Rucner s djelima hrvatskih skladatelja, praizvešće nove skladbe Marijana Makara. Komorni program dodatno će obogatiti Lovre Marušić, trio s dijelima Bramsa, Rahmanjinova, Dore Pejačević i onda mala pauza, ljetna naravno, a scena Amadeo se vraća nakon pauze 29.8. do 13. rujna će se imati što vidjeti i kamo otići zahvaljujući sceni Amadeo, koja će donijeti niz koncerata koji će ponovo spojiti različite glazbene jezike i umjetničke izraze, na primjer solo recital Miroslava Tadića Što te nema će biti predviđen za drugu polovinu ljeta, ili rujanski dio programa u kojem su predviđeni nastupi gitarista Srđana Bulata u španjolskom i latinoameričkom repertuaru, pijanistički recital Aljoše Jurinića koji prolazi kroz djela Beethovena, Schumana, Debussya, Chopina. Ili pak marijači Los Caballeros vas privuku jedne od večeri scene, ljetne scene Amadeo, a Omaž kolektiv ove godine izvodit će glazbu Alfija Kabilja u novim aranžmanima. Program će kulminirati komornim i scenskim projektima suradnjom Martine Filjak i Monike Leskovar, koje će interpretirati također Schumana, Brahmsa, Piazzolu. U Malu je uša Džava je scensko glazbeno djelo harmonikašice Merime Ključo i umjetnice Tisje Kljaković Brajić, a sve će završiti koncertom This Train, pruga bez granica Miroslava Tadića. Tako da se imamo čemu veseliti, imamo se čime baviti mi na Sljemenu, imamo kamo otići i što je najljepše poslati ili povesti svoje drage goste u Zagrebu koji je turistički grad. Nadam se da se uspostavlja tramvajski promet, normalizira se. Evo, to je obavijest Zagrebačkog električnog tramvaja preko Trga Bana Josipa Jelačića u oba smjera. Preko Zrinjevca i dalje ne možete tramvajem. Šestica prometuje Vodnikovom i ulicom Republike Austrije u oba smjera. Eto, takav je dan. Ponekad bude takav dan. Još kad se tome pridodaju radovi, još kad se tome pridoda nervoza, vrućina, onda je najbolje svirati na Sljemenu, vi pojačajte, a mi ćemo također.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Gradska skupština zasjeda posljednji put prije ljetne stanke.
3: Vanjski bazeni na Mladosti zatvoreni dok se ne utvrdi dobra kakvoća vode.
2: Na Gornji grad stiže Čvenk, nova ljetna manifestacija.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Jelena Ucovića, urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Prije podne u Staroj gradskoj vijećnici obilježila su uobičajeno različita viđenja stanja stvari u Zagrebu, što najbolje oslikava aktualni sat. Od radova koji usporavaju promet, otpada koji bi se mogao odvoziti i češće, pa do pitanja hoće li gradsko izaslanstvo biti na danu ustanka u Srbu, oporbi nije nedostajalo kritika. Najzanimljivije je izdvojio Ivan Hlupić.
4: Klub stranke Drito predložio je jutros po hitnom postupku da se najkasnije do rujna svim kućanstvima u Zagrebu omogući odvoz otpada dva puta tjedno. Većina nije prihvatila raspravu o tome, a stavove su sučelili zastupnica Milka Rimac-Bilušić i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Ljeto je, temperature su visoke, otpad ne može čekati neku redovnu proceduru ili još neku prezentaciju o tome kako nam je Zagreb uređen i zelen. Jer u stvarnom Zagrebu građani žive uz prepune spremnike, neugodne mirise, muhe, nametnike, glodavce. I to je ono što je najžalosnije, da je prljavština danas postala standard u Zagrebu.
6: Da bi se mogao povećati broj odvoza, to bi značilo zapošljavanje dodatnih ljudi što traju procedure. To bi značilo i neka dodatnu isto tako opremu što isto tako traje. A s druge strane ću i reći da u dobar dio više stambenih zgrada u Zagrebu nema odvoz jednom tjedno, nego ga ima češće od toga. Tako da ni to ne stoji. A isto tako smo gledali i druge gradove poput Osijeka i Rijeke koji nemaju češći odvoz.
4: Tomašević je u aktualnom satu govorio i o realizaciji izgradnje centra za gospodarenje otpadom u Resniku.
6: Mi smo sada u situaciji da je u postupku izdanje lokacijske dozvole za centar za gospodarenje otpadom. U savjetovanju je, u predsavjetovanju je dokumentacija za centar za gospodarenje otpadom što se tiče javne nabave za odmah i projektiranje i izvođenje radova, design i build. Idemo prema tome da taj projekt koji smo dogovorili sa isto tako resornim ministarstvom se financira pola iz državnog proračuna i EU fondova, a pola iz gradskog proračuna i da idemo u realizaciju. I to je ključna onda stvar da grad više nije ovisan, što sada je, o privatnim poduzećima kad je riječ o gospodarenju otpadom.
4: HDZ od gradonačelnika zatražio usporedne podatke o troškovima zbrinjavanja odvojeno prikupljenog otpada kod privatnih oporabitelja u zadnjih 5 godina u odnosu na zadnji mandat bivšeg gradonačelnika Milana Bandića. Ljetni radovi izazivaju kaos u gradu, a čudo je da je inspekcija zatvorila samo 2 gradilišta, čulo se iz redova dijela oporbe. Tomašević je ponovio već poznate argumente.
6: Javna poduzeća su tražila dvostruko više radova od ovih koje smo dozvolili, jer je tolika potreba za investicijama. Zašto? Zato što su u desetljećima gradonačelnici bili populisti. Zato što nisu htjeli obnavljati vodoopskrbne i plinske cijevi koje se ne vide, jer su pod zemljom. Trošiš novac gradski, ovo je sve iz gradskog novca, ništa iz EU fonda ni državnog proračuna. Trošiš gradski novac, ne vidi se jer je pod zemljom i još raskopaš ulici i napraviš prometne probleme. I onda se desetljećima ne ulaže i onda dođem ja i preuzimam upravljanje gradom i onda mi pucaju sve vodoopskrbne cijevi po cijelom gradu. E ja to neću tako raditi, ja znam da je ovo nije popularno, ali odgovorno prema gradu.
4: Ponovno nije izostao i red ideološkog prepucavanja nakon pitanja zastupnika stranke Jedino Hrvatska Tomislava Jonjića, kojemu je odgovorio gradonačelnik.
7: Hoće li netko u ime grada Zagreba službeno sudjelovati u proslavi pokolja u Srbu, s obzirom na to da nitko od grada Zagreba službeno ne sudjeluje u ekshumacijama tisuća naših sugrađana, dakle čiji se leševi, čiji se posmrtni ostaci svakodnevno iskopavaju u ovome gradu. Dakle, je li ignorirate te žrtve koje se iskopavaju u ovome gradu samo zato što su oni Hrvati ili postoji neki drugi razlog?
6: Nijedno. Nisam izostao iz Knina, iz Vukovara ili iz Zagreba na Dan državnosti. Bez obzira na polemike oko tog datuma, ja poštujem institucije, poštujem zakon, poštujem Ustav. A ono što vama je sporno i dalje je obilježavati dan antifašističke borbe. Nikad ga vas nisam vidio da ste bili na tom državnom prazniku. Ni neću, ok. Ali vidite, ja poštujem sve državne praznike, za razliku od vas. I poštujem Ustav koji jasno piše da su temelji Republike Hrvatske među ostalim isto tako odluke Zemaljskog antifašističkog vijeća Narodnooslobodilačke Hrvatske. Jel to u Ustavu piše? Jel piše? Nasuprot NDH, jel piše to u Ustavu?
4: Dugo toplo ljeto prilika je da zastupnici i gradonačelnik potraže neku novu inspiraciju za rujansko okupljanje Gradske skupštine.
3: Sjednica je nastavljena raspravom o izvršenju proračuna. Iz stare gradske vijećnice javlja nam se Krešimir Vešnik.
8: Dobar dan, poštovanje. Da, gradski su zastupnici na prvoj od 40-ak točaka dnevnog reda, ono je o izvršenju proračuna za prošlu godinu. Oporba oštro o tom izvješću. HDZ-ovac Mislav Herman.
9: Zagreb nije grad bez novca. Znači, Zagreb nije grad bez novca. U Zagrebu ima novaca i više nego što je potrebno. Ali, nažalost, pokazuje se kroz ovih 5-6 godina da, nažalost, tim novcem u gradu Zagrebu nema netko ko njime zna upravljati. I ponovno ću postaviti pitanje, kuda ideš Zagrebe? I kuda to sve vodi i kako će to na kraju završiti?
8: Osvrnuli su se oporbenjaci na realizaciju kapitalnih projekata. Nezavisna Dina Dogan.
10: Znate li koliko je od planiranih stvarno ostvareno kapitalnih investicija? Katastrofalnih 59%. Što su radili prošle godine? To znači zapravo da 40% onoga svega što su obećavali da će se dogoditi u protekloj godini, de facto je ostalo mrtvo slovo na papiru. Imamo čisti minus od skoro 52 milijuna eura na računu. A grad doslovno živi iz zapravo prenesenih višaka iz prošlih perioda i krpanja rupa.
8: A evo odgovora gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
6: 21. godine izvršenje kapitalnih investicija u gradu Zagrebu kad su preuzeli upravljanje gradom je bilo 25 milijuna eura. A u 25. godini je bilo 181,5 milijuna eura. 7,5 puta više. Znači, preko 7 puta su se povećala realizacija kapitalnih ulaganja. Ono što je najbitnije, to su objekti društvenih djelatnosti, vrtići, škole, domovi zdravlja, bolnice, sportska infrastruktura, stadion, dvorane, knjižnice, parovne itd.
8: Pozdrav iz stare gradske vijećnice.
3: Hvala ti, Krešo. Bio je s nama Krešimir Vešnik.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Nakon što su vanjski bazeni sportskog parka Mladost privremeno zatvoreni, jer je Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar utvrdio prisutnost bakterije legionele i pojačanu razinu trihinometana, za HRT se oglasio ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić. Rekao je da su odmah po primitku nalaza bazeni ispražnjeni, oprani i nanovo napunjeni. Potom će se ponovno testirati kakvoća vode. No građani će još neko vrijeme morati pričekati skup Kupanje, rekao je gradonačelnik Tomašević.
6: Nažalost, testiranje traje oko tjedan dan, rezultat. I sad, dok ne dođe novi nalaz, koji vjerujem da će biti dobar, će morati biti iz predostrožnosti bazen zatvoren Mladosti. A naravno, ostali bazeni su otvoreni. Mi nismo čisti vlasnik Mladosti. I zato ne možemo raditi nikakvu rekonstrukciju. Znači, tu postoji spor između grada i države oko vlasništva.
3: Gradonačelnik je potvrdio i da je ponovo otvoreno gradilište u Zvonimirovoj ulici jer se izvođač uskladio s onim što je državni inspektorat tražio, te poručio kako očekuje da se isto tako usklade i ostali izvođači na gradilištima ulice grada Vukovara i Savske ceste. Ta su gradilišta zatvorena nakon što je inspekcija utvrdila sigurnosne propuste i druge manje nepravilnosti.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Studentski centar raspisao je natječaj za raspodjelu mjesta u studentskim domovima koji je otvoren do 24. ovoga mjeseca, a namijenjen je studentima u redovitom statusu koji ostvaruju pravo na subvencionirano stanovanje. Zbog obnove triju paviljona nedostajaće oko 900 mjesta. Opširnije Boris Bogić.
11: Zbog obnove 5. i 6. paviljona u studentskom domu Stjepan Radić, te još od potresa oštećenom domu na Lašini, nedostajaće oko 900 mjesta. No za te studente osigurano su subvencije, rekao je pomoćnik ravnatelja za sektor studentski smještaj Vlado Levak.
12: Zahvaljujući Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, ishodilo se i dodatna sredstva za upravo ovaj kapacitet koji nedostaje. 5. i 6. paviljon u sklopu studentskog doma Stjepan Radić i 8. paviljon na Lašćini. To je ukupno 906 subvencija po 152 eura za studente koji zbog nedostatka kapaciteta neće moći ostvariti pravo na smještaj u studentskim domovima. Uz to, nakon što završi ovaj natječaj, ide redovita subvencija studenata POS-ara u gradu Zagrebu u iznosu od 60 eura za 800 studenta. Tako da evo, našla su se značajna sredstva za studente koji neće moći ostvariti pravo na studentske domove.
11: Obnova je nužna jer su domovi građani još 70-ih godina prošlog stoljeća.
12: Oni su naravno s obzirom na godine i dotrajali i zahtijevaju jednu potpunu rekonstrukciju, tako da ćemo ići u obnovu, kako se kaže, do kosti, do srži. Ostaće samo zidovi, sve ostalo će biti obnovljeno. To uključuje i vanjsku fasadu koja će biti termofasada, znači bit će ugodnije boraviti u studentskim domovima, to je ta dva paviljona. To uključuje i novu stolariju, svakako nove podove, ide novi namještaj. To će biti, ajmo reći, jedno potpuno novo zdanje. Uz samo zgradu obnovit će se isto tako i okoliš ta dva studentska paviljona.
11: Prijave će se ove godine prvi put provoditi samo elektroničkim putem, preko mrežne aplikacije studentskog centra.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Gradska skupština zasjeda posljednji put prije ljetne stanke.
2: Vanjski bazeni na Mladosti zatvoreni dok se ne utvrdi dobra kakvoća vode.
3: Na Gornji grad stiže čvenk, nova ljetna manifestacija. Kultura. Gornji grad postaje bogatiji za novu ljetnu manifestaciju Čvenk. Održavat će se na 8 lokacija od sutra do 26. ovog mjeseca, a zamišljen je kao mjesto susreta, glazbe, umjetnosti, zabave grada i njegovih stanovnika. Opširnije Petra Halar.
2: Čvenk je nova ljetna manifestacija inspirirana staropurgerskom riječi koja znači susret, te je stoga zamišljena kao mjesto susreta s ljudima, ljetom, glazbom, umjetnosti, zabavom, gastronomijom i gradom. Organizatorica Slavica Olujić-Klapčić otkrila nam je na kojim se lokacijama odvija.
13: Park Grič, zatim imamo Klovićeve dvore, zatim je to gimnazija Tituša Brezovačkog, zatim je to vrt Hrvatskog instituta za povijest u Opatičkoj 10, pa onda malo više gore učenički dom Marije Jambrešak, to vam je Opatička 14. I na Zvjezdarnici, odnosno Popov Toranj i vrt, arheološki vrt Muzeja grada Zagreba, također ćemo imati programe, to je u Opatičkoj 22, pa onda malo iza ugla možete skrenuti do Vrazovog šetališta i također ispred palače Jelačić.
2: Programi su raznoliki i odvijaju se istovremeno. Osmišljeni su kao spontano mjesto druženja, a sadrže koncerte, filmove, igre i radionice.
13: Atrijum Klovićevih dvora, to su programi dramski. Što se tiče Tituša Brezovačkog, tamo imamo isto odličan program u suradnji sa Muzeom suvremene umjetnosti. Njihova izložba kreće sa projekcijama filmova. U Parku Grič ćemo imati jednu prekrasnu pop-up izložbu mlade umjetnice Hane Tintor. Također ćemo tamo imati jednu predivnu večer poezije. Možete isto tako normalno doći uživati u glazbenom programu. To u biti imamo na svim lokacijama osim na Klovićevim, svaku večer.
2: Za predstave u Klovićevim dvorima, projekcije filmova, pub kvizove, paint and wine radionice te radionice oslikavanja keramike potrebno je platiti i rezervirati kartu. Ostali program i manifestacije Čvenk su besplatni.
0: Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Prije podne je u Zagrebu i okolici bilo pretežno sunčano, poslije podne je došlo do porasta na oblake. Vjetar je uglavnom bio slab, a temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je 22 Celzijeva stupnja na Sljemenu, 27 izmjereno je u Maksimiru, 28 na Zračnoj luci na Plesu i 29 na Griču. Do kraja dana bit će pretežno sunčano, a još tijekom poslijepodneva na širem području grada uz prolazno više oblaka moguće kratkotrajni pljusak. Vjetar će većinom biti slab. Sutra sunčano uz dnevni razvoj oblaka i većinom slab vjetar sredinom dana i poslijepodne do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura zraka bit će od 14 do 16, najviša dnevna oko 30 u gradu, na Sljemenu oko 21 stupanj. U subotu djelomice sunčano i nestabilnije, uz lokalno jači razvoj oblaka na širem području grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U nedjelju postupno sunčanije uz mogućnost za tek poneki pljusak u poslijepodnevnim satima.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 28 Celzijevih stupnjeva, 23 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 36%, a tlak zraka 1011 hektopaskala.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije, tonska realizacija Matija Lacko.
3: Čitale Jelena Ucović i urednica emisije Magdalena Pongrac.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Weekenda. Kultura dolazi na Trnjansku Savicu od 10. do 12. srpnja u sklopu Zagrebačkih kvartova kulture. Uživajte u besplatnim koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr i vidimo se u kvartu. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
5: Magnetska rezonanca uz 20% popusta
6: i drugi segment uz 50%.
5: Da, u dijagnostici 2000 Martićeva.
6: Do 21 sat i subotom do 19.
7: Hrvatski radio. Oglasi.
8: Radio Sjene.

pjesma s kraja 80-ih za čiji spot se skupila ekipa, a onda je bilo previše ljudi na snimanju spota pa je policija morala uvesti reda, što radi uvijek, pa i u prometu kad treba. Evo, jučer i danas, odnosno jučer i prekjučer se uvodilo reda u prometovanje dvama kotačima, romobilima, biciklima. Romobilista dosta je bilo u prekršaju i to znamo svi koji pješačimo, koji smo i na biciklima. Tako da, kaj napraviti sad u 16 sati i 50 minuta? Pozvati sve na oprez, strpljenje, toleranciju, prednost prolaza, malo levo, malo desno, preko ramena, mrtvi kut provjeriti. Puno nas je na cestama, a ljudi su prilično dekoncentrirani i umorni na kraju krajeva. 10 minuta prije 17 sati mnoge jutarnje i prijepodnevne šihte su gotove i vozite se doma. I sad, kaj se može dogoditi po putu? Ako idete obilaznicom, onda bi moglo biti problema između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u oba smjera. Vozi se usporeno, mjestimice u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Promet je dodatno usporen jer je nesreća na 16. kilometru u smjeru istoka. Kod odmorišta Zagreb u smjeru Bregane vozi se zbog prometne nesreće uz ograničenje od 60 na sat. Današnji dan obilježile su kvarovi na tramvajskoj infrastrukturi. Od njih je ostao problem kod Zrinjevca, dakle nećete još uvijek tramvajem preko Zrinjevca, šestica prometuje Vodnikovom i ulicom Republike Austrije u oba smjera. Ajde, recimo da je to nekak ne tako strašno teško premostiti, sad je sunce vjerojatno nešto niže, sjene su dulje, pa ako ste donekle u formi ćete moći. Vjerujem, ostalo je proradilo u javnom gradskom prijevozu u kojem je na snazi ljetni vozni red. I sad ću ja osvježiti interaktivnu prometnu kartu zagrebačku, koja je više manje ista kao i svakog radnog dana, s naglaskom na Ljubljansku aveniju kod čvora Jankomir, nekoliko desetaka metara ili stotina metara istočno od čvora Jankomir. I sjeverni i južni kolnik su Ljubljanske avenije su problematični. Dojava je o prometnoj nezgodi na tom mjestu i naravno ono što već danima uspori promet na Zagrebačkoj aveniji jesu radovi na nadvožnjaku Savske i Slavonske i Selske ceste. Pa se tamo malo treba stati u red kroz onaj prije prolaza, kroz onu suženu traku. I naravno, ekipa se mora malo i ubaciti, ne, neće baš svi stati u red, ali, Bože moj, tak je kak je. Bitno da vi nama budete dobro, da vam je dobra glazba na Radio Sljemenu, da sretno stignete i da se konačno odmorite. 16 sati, 51 minuta, pa ćemo mi rastegnuti svirku do vijesti u 17.10. Kaj velite na to?

0: HR mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Stop.
0: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
3: Stop Shop, easy shopping.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža oglasi. Radio Sjene.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ovo je Sljeme.

0: Sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je zatvaranje vanjskih bazena u sportskom parku Mladost zbog legionele. Iako su bazeni očišćeni i ponovo napunjeni vodom, građani će još neko vrijeme morati pričekati s kupanjem.
2: Nažalost, testiranje traje oko tjedan dan. Rezultat. I sad, dok ne dođe novi nalaz, koji vjerujem da će biti dobar, će morati biti ispred ostrožnosti bazen zatvoren Mladosti. A naravno, ostali bazeni su otvoreni. Mi nismo čisti vlasnik Mladosti. I zato ne možemo raditi nikakvu rekonstrukciju. Znači, tu postoji spor između grada i države oko vlasništva.
0: U ljetnoj sezoni policija ponovo upozorava roditelje na opasnosti ostavljanja djece u vozilima čak i na 5 minuta. Ističu da je to grubo zanemarivanje i zlostavljanje, te može imati obilježja kaznenog djela. Posljedice mogu biti teško narušeno zdravlje ili djetetova smrt. Građanima savjetuju da izbjegavaju rutinske i automatske radnje zbog kojih bi mogli zaboraviti dijete u automobilu. Preporučuje se promjena svakodnevnih navika, svjesno obraćanje pozornosti pri ulasku i izlasku iz vozila, te ostavljanje osobnih stvari na stražnjem sjedalu kako bi se prije izlaska provjerilo je li dijete ondje. Lipanj je u zapadnoj Europi najtopliji otkako postoje mjerenja. Potkraj mjeseca u toplinskom valu srušeni su temperaturni rekordi, poremetila se opskrba električnom energijom i mnoge su škole bile zatvorene. Prosječna temperatura bila je 20,74 stupnja, što je više od 3 stupnja iznad prosjeka od 1991. do 2020. godine. Lipanj je bio i drugi najtopliji mjesec u svijetu otkad postoje mjerenja. Novi, treći val vrućine već je zahvatio Veliku Britaniju. U Londonu su danas izmjerena 32 stupnja, u gradu Weasleyu na jugu Engleske 35,1. Venezuela od međunarodne zajednice traži odmrzavanje svoje imovine u svijetu koja je pod sankcijama kako bi je mogla iskoristiti za obnovu od potresa. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez kaže da su njezinoj zemlji ti resursi potrebni i za programe zapošljavanja i obrazovanja. Među ostalim pisala je britanskom kralju Charlesu, od kojeg traži povrat venezuelskog zlata. Naime, u trezoru Britanske središnje banke Venezuela je pohranila više od 30 tona zlata. Povrat je tražio još bivši predsjednik Maduro, no Britanija je tada odgovorila da to ne može odobriti jer osporava rezultat predsjedničkih izbora na kojima je on pobijedio.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
4: Do kraja dana na zagrebačkom području bit će pretežno sunčano, još tijekom poslijepodneva na širem području grada uz prolazno više oblaka može biti poneko kratkotrajnog pljuska. Vjetar će većinom biti slab. Sutra u Zagrebu i okolici sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar će većinom biti slab, sredinom dana i poslijepodne do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura zraka bit će od 14 do 16, najviša dnevna oko 30 u gradu, na Sljemenu oko 21 stupanj.
0: Magdalena Pongrac uredila je vijesti. 29 Celzijevih stupnjeva u 17 sati izmjereno je u Maksimiru, 28 na području zračne luke, na Sljemenu 22,5. Relativna vlažnost je 38%, tlak zraka 1011 hektopaskala, 17 sati i 14 minuta, slušate Radio Sljeme.

0: 17 je sati i 25 minuta, kasno, teško, poslije podne, teško da sad išta vrijedi početi, uglavnom su stvari usmiraju. Nekako idete u ovom dijelu dana kad bi čovjek trebao biti nagrađen nečim, pa ste bili dobri na poslu, u životu, ne znam, pa neka cuga, nekakav susret, obično je za to rezerviran ovaj dio dana. Evo, u programu Radio Sljemena za dobar razgovor. Ne znam kako vi, kad dođete u neki drugi grad, pa se šećete ulicama i sad vidite znamenitosti ove koje su poznate, opće poznate, o kojima će vam reći svaki vodič, i onda vidite neki zanimljiv grafit na zidu, mural, nešto. Pita se čovjek tko je to, tko je ta osoba koja je to napravila, kaj bi to trebalo značiti, i nekako možda čak i u startu odustanete, jer kako ću sad naći, niti znam ulicu, niti znam, teško je reći, ova pregrada na gradilištu je ofarbana nečim, vidim da to nije slučajno, ali nemam vremena, idem dalje, samo mogu konstatirati da mi je grad zbog toga možda bio zanimljiviji. Sve više takvih grafita i radova srodnih je i u Zagrebu, pa čak i na tim skelama, odnosno na onim pločama, šper pločama koje se nalaze na gradilištima, znate naići na nešto, na neku umjetničku intervenciju. Jedan dio toga pripada mom trenutačnom sugovorniku, kojeg ljubazno pozdravljam u programu Radio Sljemena, asistent na Likovnoj akademiji, umjetnik, a što je najvažnije, dečko sa Savice, gospodin Lav Paripović, dobar vama dan.
1: Lijepi pozdrav.
0: Evo, hvala za strpljenje za ovaj dugi uvod, a vi ćete sutra možda imati kraći uvod, a dužu razradu u sklopu manifestacije Zagrebački kvartovi kulture. Pardon, ne sutra, nego
1: ukoliko... U subotu u 6.30 će biti vodstvo. Ispričavam se što sam ovak malo upal.
0: Ne, da pače. Pa evo, zapravo mikrofon je ili eter je vaš. U posljednja dva desetljeća, to smo već konstatirali zajedno sa Zagrebačkim kvartovima kulture, Savica kao kvart postaje važna točka za razvoj zagrebačke street art, muralske i scene grafita, a rođenju toga ste vi svjedočili jer ste se ondje rodili i odrasli. Pa evo nekoliko rečenica možda o tome, o Savici koju vi poznajete, čiji dio je bio i Močvarni, do Savice kakvu danas znate i oblikujete.
1: Da, evo, kak sam odrasao na Savici, ja se sjećam nekih starih dečki i jedan gospor koji je posadio 1000 drveća po nasipu, ima lijepi dokumentarac. Oni su zapravo prve neke stvari s kojima sam se susreo na zidu crtali. A onda smo mi poslije kao neki, ajmo reći, mlađi protagonisti i kao mladi buntovni mlađi adolescenti krenuli sa grafitima u kojem se razvila ta neka, ajmo reći, mikro scena, pošto je to doba prije ovih društvenih mreža i interneta, pa smo imali malo tako neku autohtonu zatvorenu, ajmo reći, scenu. Što se tiče sad, to je najavljeno kao šetnja kroz murale. Savica ima nekoliko murala, ali sve, većina toga se uglavnom svodi na neke intervencije koje nisu nastale u nekom dosluhu dozvola i to, nego više samo inicijativno. Znači, opet ponavljam, kroz taj mladenački bunt. I tu se formirao neka, ajmo reći, identitet, vizualni identitet kvarta koji je postojao jedno vrijeme. Sad u zadnjih nekoliko godina opet se nešto događa, ali kako sam odselio sa Savice prije jedno 8 do 10 godina, tu je nešto malo krenulo stagnirati. Onda je to prepoznala ekipa koja ima svoju inicijativu i krenuli su organizirati opet da se malo crta i osvježi. Pošto su ti zidovi imaju svoj rok trajanja, ne, jer oni i apšicaju i prefarbavaju se i pošaraju se, izmažu se i tako. Tako da ću imati vodstvo kroz kvarc, kroz te sve stare stvari, što su dosta teško vidljive, ali sam napravio jednu kompilaciju fotografija kroz lokacije po kvartu i kroz kronološki da ih pokažem, tako da ću pokazati i ružnu stranu i dobru stranu i gdje je to odvelo od nekoliko nas koje smo bili ekipa, se zapravo razvilo u nekom likovnom svijetu, tako da je nama to bila neka platforma za razvoj, odskočna daska.
0: Vi ste sada zapravo u jednoj drugoj poziciji kao asistent na Likovnoj akademiji i onda značajno i obrazovaniji i formiraniji u jednoj drugoj formi. Naime, evo i grafite, sami ste spomenuli, jedni su nastali na divlje, a drugi grafiti i murali nastaju organizirano kao umjetnički izričaj, iako je teško, to je fluidno, zapravo teško reći gdje počinje, a gdje nestaje ulična umjetnost u tom smislu. smislu, vi ste zapravo svojim djelovanjem obilježili i Zagreb. Nije tu samo Savica, ocelili se jeste i napravili sjajne stvari diljem grada.
1: Da, pa je, mislim, volim smatra da imam neku ulogu u tome, ali mislim da to neko drugi može bolje procijeniti nego iz svojeg osobnog stajališta. Ali da, mislim, scena u Zagrebu je dosta vividna i sad, mislim, meni uvijek bilo neki taj moment, ti murali i to, taj street art, čudna je to niša. Sjećam se prije tih starih dečki od Pume 34 i tako neki protagonisti, to sve bilo onako više divlje, više punk, više nekako bi rekao da je to neki art brut, nešto ozbiljno. A danas se dosta događa toga ilustrativno i dopadljivoga. Tako da neke te niše s populariziranjem su se jako zapravo čak prepiti tomile su se previše.
0: Da, čak vas i škole zapravo ulične umjetnike znaju zvati da oslikate jedan zid škole, pa ste onda edukativni, pa privučete klince, pa zaista da, to dobiva neke nove forme. A zanimljivo mi je, kak ste rekli, eto, zidovi i apšisaju, sad jedan umjetnik treba raditi na nečemu što će apšisati, što neće biti konzervirano, što će ispirati kiša ili kamo će doći neki drugi koji za sebe misli da je street art umjetnik, pa to jednostavno prešarati. Kakav je to osjećaj?
1: Pa to je jednostavno, zid ima svoj život na koji ne možeš utjecati 100%, ne možeš kontrolirati. Ne? To se vidi i sa ovim svim grafitima.

0: nekom načinu. Tako da ne stvaramo uvijek nešto novo, nego ako je nešto već postoji, da pokušamo održavati to što postoji.
1: Dakle, od buntovnog street art umjetnika do gospona street art umjetnika čija se djela trebaju konzervirati, a zanimljivo je kako i vandalizmi zapravo postanu obrnuti, pa se, sad se ne mogu sjetiti u kojem zagrebačkom kvartu dogodilo da je preko noći prefarbani, čini mi se u dva navrata, bijelom bojom mural koji su s umjetnicima radila djeca, i onda je netko došao i bijelom bojom to prefarbao. Dakle, zanimljivo je kako se s jedne strane vandaliziraju bijele gradske površine i to treba pofarbati i zaštititi, a onda s druge strane to farbanje pređe u jednu drugu dimenziju gdje se farba umjetnosti, to je veće mjesto za razgovor, diskusiju, obrazovanje i interaktivnost onih koji murale stvaraju i onih koji u njima uživaju ili ne uživaju, pa evo vjerujem da ćete sutra dopustiti i neko pitanje i neku interakciju sa svojim sušetačima. Ponovit ćemo onda, gospodine Paripoviću, kada, ne sutra, opet ja posud, to je prek sutra, to je u subotu, gdje, kada doći, gdje ćete se naći, koga pozivate, koga očekujete u svojoj šetnji?
0: Pa evo ga, u subotu u 16.30 ispred mjesnog odbora na Savici. Mislim da ima neka prijavnica, ali u slučaju da nema mjesta, pojavite se i može se ostvariti neki i diskurzivni dijalog. Ja ću najviše pričati kroz svoje osobno iskustvo, jer njega najviše poznajem. Tako da vidjet će se neki vizualni sadržaj kroz to i napravit ćemo malu šetnicu. Svi su dobrodošli, nakon su artikulirani.
1: Kud ćeš bolje, a dragim slušateljima ćemo savjetovati, otvorite oči, jer ne mora sve biti mural, nešto može biti mali grafički ili street art uradak, pa vi ste se bavili i otiskom šahtova, pa ste i trafostanice u predivne boje farbali, to može biti dimenzijama veće, manje, minimalno, minijaturno čak, treba razvijati svoje umjetničko oko, a u svijetu interneta premreženosti dovoljno je fotografirati, pa evo sad i ta umjetna, takozvana inteligencija možda pronađe odgovor s početka ove priče na ono pitanje tko je umjetnik čijem je djelo zapelo za oko, u ovom slučaju za uho. Nadam se da vam je dobro zapeo, gospodin Lav Paripović. Vama od srca hvala i dobru šetnju za vikend želim.
0: Hvala, hvala također. I samo da još spomenem, možda nekad i nije bitno tko je napravio, nego kakve su reakcije na to.
1: Točno, zapravo su promatrači oni koji stvaraju. Da, pa evo, to je onaj dio naše slobode kad smijemo potpuno krivo interpretirati vaše djelo, mrziti ga, obožavati, voljeti ili gledati kako apšisa, pa onda stvarati neku svoju priču interaktivno, možda i neku novu umjetnost. Kao što rekoh, evo, otvoren je prostor za dijalog i neka vam preko sutra bude dobar taj dijalog i što više ovakvih dobrih gradskih urbanih priča. Želimo lijepi pozdrav gospodinu Lavu Paripoviću, a mi posljednjih 25 minuta sviramo na Sljemenu i pozivamo vas i dalje. Budite s nama.

Matija Lacko pridružio nam se tijekom poslijepodnevnog programa i on će tonsku realizaciju održati sigurnom i kvalitetnom i tijekom večeri na frekvenciji 88,1, gdje će nam se pridružiti Magdalena Pongrac od 18 sati. Glazbu je birao Pavle Miljenović, Magdalena Pongrac je bila i ostaje urednica vijesti, a ja sam Jelena Ucović i u 17.54 mašem vam, želim vam ugodnu večer i naravno budite i dalje uz Radio Sljeme.

0: Dobro večer od večernje ekipe Radio Sljemena. S vama je Matija Lacko za tonskim pultom. Moje ime je Magdalena Pongrac i družit ćemo se do 23 sata, a do tada nam i Jelena Balent, glazbena urednica, bira našu playlistu. 18 je sati i 10 minuta. Vrijeme je za još jedne vijesti. Skupštinska je sjednica. Nakon višesatne rasprave prihvaćeno je izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu. Oporba nije ostala bez kritika. HDZ-ovac Mislav Herman, nezavisna Dina Dogan, pa odgovor gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
1: Zagreb nije grad bez novca. Znači, Zagreb nije grad bez novca. U Zagrebu ima novaca i više nego što je potrebno. Ali, nažalost, pokazuje se kroz ovih 5-6 godina da, nažalost, tim novcem u gradu Zagrebu nema netko ko njime zna upravljati. I ponovno ću postaviti pitanje, kuda ideš Zagrebe i kuda to sve vodi i kako će to na kraju završiti?
2: Znate li koliko je od planiranih stvarno ostvareno kapitalnih investicija? Katastrofalnih 59%. Što su radili prošle godine? To znači zapravo da 40% onoga svega što su obećavali da će se dogoditi u protekloj godini, de facto je ostalo mrtvo slovo na papiru. Imamo čisti minus od skoro 52 milijuna eura na računu. Grad doslovno živi iz zapravo prenesenih višaka iz prošlih perioda i krpanja rupa.
3: 21. godine izvršenje kapitalnih investicija u gradu Zagrebu kad su preuzeli upravljanje gradom je bilo 25 milijuna eura, a u 25. godini je bilo 181,5 milijuna eura. 7,5 puta više. Znači, preko 7 puta su se povećala realizacija kapitalnih ulaganja. Ono što je najbitnije, to su objekti društvenih djelatnosti, vrtići, škole, domovi zdravlja, bolnice, sportska infrastruktura, stadioni, dvorane, knjižnice, parovne i tako dalje.
0: Javno isticanje ustaškog znakovlja i obilježja Bošnjačke armije BiH postalo je kazneno djelo u Republici Srpskoj, kažnjivo do 3 godine zatvora. Narodna skupština donijela je izmjene uz potporu zastupnika vladajuće koalicije i oporbenih srpskih stranaka. Protiv su bila 2 bošnjačka zastupnika. Nagovijestili su da će njihovi kolege u Vijeću naroda, tijelu unutar Narodne skupštine Republike Srpske, zatražiti ocjenu ustavnosti izglasanih izmjena. 13 osoba teže je ozlijeđeno 3. dana utrke s bikovima na festivalu San Fermin u španjolskom gradu Pamploni. 29-godišnji Amerikanac proboden je rogom u lijevo rame, a ostali su zadobili modrice, posjekotine i prijelome kosti utrčeći uskim ulicama grada na sjeveru Španjolske. Svi ozlijeđeni su muškarci u dobi između 18 i 68 godina. Utrka duga 825 metara privlači desetke tisuća gledatelja svake godine, a njezinu održavanju godinama se protive udruge za zaštitu životinja. Od 1924. u utrci je poginulo 16 osoba.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
5: Sutra u Zagrebu i okolici sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar će većinom biti slab, sredinom dana i poslije podne do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura zraka bit će od 14 do 16, najviša dnevna oko 30 u gradu, na Sljemenu oko 21 stupanj.

U našem gradu sada je 27 stupnjeva, na Sljemenu su 22 stupnja, relativna vlažnost zraka je 44%, a tlak je 1012 hektopaskala.

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: Djevojčice i djevojke trpe dvostruko više kibernetičkog nasilja od dječaka i mladića, pokazalo je istraživanje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić. Pravobraniteljica je upozorila na to kako čak 30% djece ne prijavljuje nasilje, ali i da svaki drugi roditelj smatra da se njegovo dijete može nositi s takvim oblicima nasilja.
2: Djeca uglavnom se sama nose sa time koliko mogu, između sebe komuniciraju i samo u 9% slučajeva se obraćaju svojim roditeljima kada se susretnu sa takvim neželjenim sadržajima koji su ili body shaming, dakle vrijeđanje temeljem fizičkog izgleda, razne ucjene, pritisci za slanje neželjenih sadržaja i prijetnje silovanjem ili egzekucijom, da ne govorim i o prisilnim kontroli, prisilnim uhođenjem i tako dalje. Stručnim osobama, dakle škole, policije, centri za socijalnu skrb, to vam je na najdonjoj granici ispod 1 do 1,5% da djeca vjeruju u institucije.
0: Uprava Volkswagena traži zeleno svjetlo za gašanje 100.000 radnih mjesta i zatvaranje 4 tvornica u Njemačkoj. Promjenu poslovnog modela koji je desetljećima donosio uspjeh, tvrtka razmatra pod snažnim pritiskom visokih troškova, viška proizvodnih kapaciteta te sve veće kineske konkurencije i američkih carina. Umrla je Bonnie Tyler, britanska pjevačica poznata po jedinstvenom hrapavom i promuklom glasu te dugogodišnjem humanitarnom radu i aktivizmu. Umrla je u 76. godini u bolnici u Portugalu. Ondje je u svibnju bila na hitnoj operaciji crijeva, nakon čega je stavljena u induciranu komu. Iako je prošloga mjeseca izašla iz nje, stanje joj se nije popravljalo. Bonnie Tyler vjerojatno će zauvijek ostati najprepoznatljivija po pjesmi Total Eclipse of the Heart.

0: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
2: Sutra u Zagrebu i okolici sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar će većinom biti slab, sredinom dana i poslije podne do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura zraka bit će od 14 do 16, najviša dnevna oko 30 u gradu, na Sljemenu oko 21 stupanj.

0: 21 je stupanj na Sljemenu, 27 je izmjereno u Maksimiru, relativna vlažnost zraka je 45%, a tlak je 1012 hektopaskala.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Sljemen.

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: Gotovo 200 tisuća hrvatskih građana duguje nešto više od 3 milijarde eura. Podatak je koji je u Saboru iznio državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan, dodajući da bi se Zakonom o potrošačkom kreditiranju trebalo stati na kraj prekomjernom zaduživanju građana. Novim zakonom uvodi se besplatno savjetovanje za potrošače koje će provoditi FINA. Novost je i uvođenje takozvanog prava na zaborav, a bit će namijenjeno osobama koje su preboljele onkološku bolest. Zagrebačka policija je tijekom dvodnevne prometne akcije oduzela 5 električnih romobila koji ne udovoljavaju zakonskim uvjetima za osobna prijevozna sredstva. Riječ je o vozilima koja prelaze dopuštenu brzinu od 25 km na sat, imaju snagu veću od 0,6 kW, ugrađeno sjedalo ili druge značajke zbog kojih se smatraju nekategoriziranim vozilima kojima je zabranjeno sudjelovanje u prometu na površinama namijenjenim vozilima i pješacima. Utvrđeno je ukupno 196 prometnih prekršaja kod vozača romobila, bicikala, mopeda i motocikala, a najčešći prekršaji bili su nekorištenje zaštitne kacige, nepoštivanje prometne signalizacije, vožnja nogostupom ili pješačkom zonom, upravljanje bez položenog vozačkog ispita, vožnja neregistriranih i tehnički neispravnih vozila te nepropisno korištenje mobitela. Hrvatska protestantska konferencija podnijela je prijavu Uredu pučke pravobraniteljice zbog diskriminacije na temelju vjere i višemjesečnog nepostupanja grada Zagreba. Od kolovoza prošle godine nisu dobili odobrenje ni bilo kakav odgovor gradskog ureda o postavljanju projekcije na zagrebačke fontane u povodu obilježavanja Crvene srijede. Riječ je o međunarodnoj inicijativi koja se godinama održava u brojnim gradovima Europske unije i drugih demokratskih država, pri čemu se znamenite građevine i javni prostori osvjetljavaju crvenom bojom kao znak potpore kršćanima koji trpe progon zbog svoje vjere. Odgovor grada nije stigao ni nakon što mu je ministarstvo naložilo da mora donijeti rješenje o tom pitanju.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
3: Sutra u Zagrebu i okolici sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar će većinom biti slab, sredinom dana i poslije podne do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura zraka bit će od 14 do 16, najviša dnevna oko 30 u gradu, na Sljemenu oko 21 stupanj.

26 stupnjeva u Maksimiru, 27 na Griču, 19 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 49%, a tlak je 1012 hektopaskala. Radio Sljeme.

lica i srca. I ne bum se srdil, i ne bum se svadil, bum znova napravil se, ka je odišla. I s večernjim petrom bum zvezde zasvijel.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Iranci tvrde da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Domovinski pokret objavio da je dogovor postignut. Zajedno s HDZ-om Saboru podnose rezoluciju o Hrvatima u BiH. U kanalizaciji industrijske zone Kukuljanovo više nema sumporovodika, izvijestio državni inspektorat. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu završava pogreb vrhovnog vođe Alija Hameneija, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Prilog Danje Dubravac.
3: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritoriji koje Teheran objašnjava kao odgovor i gađanje američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama, priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor s SAD-om održati.
4: Kao i inače, mijenjaju riječ i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
5: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
3: No, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovori je.
5: Ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
3: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima. Premijer Benjamin Netanyahu.
5: Rat još nije završio. U stare izazove pojavljuju se novi. Oštrica se diže i pada. Mi dajemo svoje mišljenje o tome. Spremni smo za svaki scenarij i znamo jedno. Uvijek moramo biti jači od naših neprijatelja.
3: Istodobno, u svetom iranskom gradu Mašhadu pred stotinama tisuća ljudi završava šestodnevna pogrebna ceremonija pokojnog vrhovnog vođe Alija Hameneija.
0: Ukrajinska vojska izvijestila je da je tijekom noći dronovima pogodila još 12 ruskih tankera u Azovskom moru. Ukrajinci nastoje omesti opskrbu gorivom ruskih snaga i izolirati okupirani Krim. Prema navodima glavnog stožera, pogođeni tankeri služili su za opskrbu ruske vojske gorivom te za prijevoz nafte i naftnih prerađevina uz zaobilaženje međunarodnih sankcija. U napadima su pogođeni jedan tegljač te jedan teretni brod.
1: Kronika dana.
2: Domovinski pokret objavio je da je postignut dogovor s HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao je u konstruktivnoj atmosferi, premda je iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti, naveo je Domovinski pokret.
0: Ističe se i da je u procesu usklađivanja stajališta predstojnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Petešić odigrao časnu ulogu za razliku od onih koji ga pokušavaju difamirati vadeći pojedine izjave iz konteksta višetjednih pregovora.
4: Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret.
2: Hrvatski sabor jednoglasno podupire izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Izmjenama će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom, jer je to proglašenje za mnoge obitelji velika emotivna prepreka. Zastupnici su upozorili da potragu za nestalima najviše koči Srbija, koja ne surađuje i ne otvara svoje arhive. Više od 1700 ljudi još je na popisu nestalih. Snježana Kralj.
6: Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Obiteljima koje desetljećima čekaju informacije o svojim najbližima, zakonskim izmjenama dat će se mogućnost da provedu ostavinske postupke, a da se pritom pravno ne promijeni status nestale osobe. Državni tajnik Darko Nekić.
7: Naime, iako sukladno zakonu izvan parničnom postupku postoji mogućnost proglašenja nestale osobe umrlom, dio članova obitelji iz razumljivih emocionalnih razloga nije bio spreman pokrenuti takav postupak.
6: Saborski zastupnici podupiru zakon, ali traže da se u otkrivanju nestalih država jače angažira. Tomislav Josić, Domovinski pokret i Damir Barbir, Centar.
8: Činjenica je da ima i dan danas i u gradu Vukovaru i u okolnim selima puno ljudi koji imaju saznanja, ali ne žele ništa reći.
9: Prekršajne odredbe odnose se iz one koje ne daju informacije. Hoće li država snažnije koristiti te mehanizme?
7: Mi koristimo sva prava prema zakonu i plaćanje i na osnovu tog mehanizma neke od masa grobnice su i pronađene.
6: Stipo Mlinarić iz DP-a svojeg je brata tražio 6 godina.
10: Reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz Hrvatske države. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
6: Problem je Srbija koja ne odgovara na hrvatske zahtjeve. Veselko Gabričević, HSU i Martina Vlašić-Iljkić, SDP.
11: Sjetimo se kako je predsjednik Vučić predsjednici Kolind de Grabar-Kitarović uručio nekakve fascikle u kojima zapravo nije bilo ništa. Rugaju se gotovo sa nama.
12: Vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
6: Oni se i poduzimaju, uvjeravaju iz resornog ministarstva. Uz ostalo prate se i predpristupni pregovor i Srbije s Europskom unijom, koji mogu biti mehanizam za dobivanje traženih informacija.
2: Predsjednik Zoran Milanović boravi u Crnoj Gori, kamo je otputovao nakon sudjelovanja na godišnjem sastanku na vrhu NATO-a u Ankari, gdje je upozorio na politiku naoružavanja Srbije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić jučer je ocijenio da su Milanovićeve primjedbe glupe i budalaste, a hrvatski mu predsjednik odgovara da bi ipak trebao razmisliti prije nego što tako nešto kaže.
13: Naš prvi susjed se naoružava sistemima koje mi za sad nemamo. To znači da ćemo ih mi morat nabaviti. A mi bismo to rado izbjegli. Dakle, to već izaziva pozornost. Nekom je to budalasto. Ja to vidim kao opis svog posla i ako to pitanje ne postavim, ne vrijedim ništa kao državnik. Nisam huškao na Srbiju. Zna Vučić da imam jako puno razumijevanja za Srbiju. Previše. Kad i da hrvatski Srbi, kojih još ima dosta, glasaju za mene, ne za njega. Dakle, ja sam Hrvat. Nek razmisli malo o tome. Možda onda shvati da to baš i nije toliko budalasto.
2: Predsjednik Milanović u radnom je posjetu u Crnoj Gori na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića. Večeras je u Cetinju sudjelovao na svečanom primanju u povodu Dana državnosti Crne Gore, a tijekom dana sastao se i s predstavnicima hrvatske manjine u toj zemlji. Odnose Hrvatske i Crne Gore predsjednik je ocijenio dobrima, ali kaže da pitanje međudržavnih granica treba riješiti. Za pitanje vlasništva nad brodom i Jadran rekao je da je to banaliziranje odnosa dviju država.
13: Granice, to bi trebalo riješiti. To je sad stvar snage i kredibiliteta vlasti koja je trenutno ili bilo kada u Crnoj Gori da to naprosto apsolvira, upije i da to politički prođe neokrznuto u Crnoj Gori. Jer će ovdje napada da je, ne znam, izdala Prevlaku, jasno je šta je tu Hrvatsko, a šta je crnogorsko.
14: Da se to ne riješi, treba li Hrvatska blokirati onda pristupa Crnoj Gori?
13: Pitajte Plenkovića.
15: Pitanje uštete logorašima i pitanje samog Morinja, dok? A onda se nazi bazena u Kotoru nazove upravo, iako po velikom antropolistu, ali po čovjeku koji je bio zapovjednik u tom logoru Morinja.
13: Nekakva gesta bi trebala, ali imamo puno više dobrih tema. Ja ponovno podcrtavam, dakle imam Imam sugovornike u Crnoj Gori, predsjednika Milatovića ili Milatovića, premijera Spajića s kojim sam jučer nadugo i naširoko pričao. I ta vrsta komunikacije je dobra. Dakle, ništa ozbiljno ne stoji na putu.
1: Kronika dana.
2: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika. Nakon što su proteklih dana u toj industrijskoj zoni utvrđene njegove visoke koncentracije, državni inspektorat večeras je izvijestio da je dio sustava kanalizacije ispran, te danas nisu izmjerene vrijednosti sumporovodika, pa nema ni ugroze za ljude. No gradonačelnik Bakra traži zatvaranje pogona za preradu ribe Orada Adriatic, dok se problem ne riješi kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije od prije 2 godine, kada je od trovanja plinom umrla radnica tvrtke. Ivana Šubarić.
16: Za građane na riječkom području stigla je umirujuća vijest iz državnog inspektorata.
4: Nakon dojavljenih visokih koncentracija mjerenja od 6. srpnja izvršeno je ispiranje dijela sustava javne odvodnje od strane vodovoda i kanalizacije, koji upravlja javnom odvodnjom zone. Te 7. srpnja po mjerenjima koncentracije sumporovodika na vanjskim dijelovima šahte ustanovljeno da nema ugroze za ljude. Također, danas nisu zabilježene vrijednosti sumporovodika prema mjerenju vodovoda i kanalizacije.
16: Nakon dojava o neugodnom mirisu, proteklih su dana u kanalizacijskom sustavu u blizini pogona tvrtke Orada Adriatic u Kukuljanovu izmjerene visoke i opasne koncentracije sumporovodika, no ne i u zraku na otvorenom prostoru, izjavio je tijekom dana Goran Crvelin iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
17: Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata.
16: Prijave državnom odvjetništvu i mjerodavnim inspekcijama najavio je gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić. Traži zatvaranje pogona tvrtke Orada Adriatic dok se ne utvrde sve okolnosti i poduzmu mjere za sprječavanje sličnih situacija u budućnosti.
18: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
16: Konkretne mjere, osobito u svjetlu tragedije od prije 2 godine, zatražio je saborski zastupnik Mosta Marin Miletić.
19: Ko je radio nadzor te tvornice? Što je radio državni inspektorat? Ko je potpisao da nakon te velike tragedije ljudi ponovno mogu doći u tu tvornicu i ponovno mogu tu raditi? To je suludo. Dakle, tu tvornicu treba zatvoriti odmah. I državni inspektorat, i zdravstvene inspekcije, i sve ostale dijelovi institucija koji se bave nadzorom sa svime trebaju provesti detaljnu istragu.
16: Iz državnog inspektorata navode da će vodopravna inspekcija protiv tvornice poduzeti mjere prema Zakonu o vodama, te najavljuju i daljnje postupke i mjere nakon dobivenih rezultata analitičkog izvješća. Izvide u sklopu kriminalističke istrage provodi i policija.
2: Premijer Andrej Plenković očekuje da se Ured europskog javnog tužitelja ispriča ministrici kulture i vladi zbog insinuacija da je ministrica Nina Obuljen-Koržinek bila uključena u zloporabu sredstava u slučaju Geodezija. Jučer se nakon priznanja krivnje 10 optuženika iz te afere povezane s obnovom nakon potresa nagodilo s Uredom tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Kazneni postupak za ostale se nastavlja jer je optužnica zbog zloporabe europskih fondova podignuta protiv 29 osoba. Premijer ocjenjuje da je europski tužitelj insinuacijama pokušao utjecati na tadašnje izbore.
20: Izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava u samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema.
2: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa kojima se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su gotovo isti kao prošle godine, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
5: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
2: Potrošači u Hrvatskoj ukupno duguju 3 milijarde i 50 milijuna eura. Zato se zakonom o potrošačkim kreditima nastoji zaustaviti prekomjerno zaduživanje građana, rekao je državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan u saborskoj raspravi o konačnom prijedlogu zakona o potrošačkim kreditima.
6: Hrvatska narodna banka uredit će način provedbe procjene kreditne sposobnosti potrošača, dok će FINA nuditi besplatne usluge savjetovanja. Kao novi institut zaštite potrošača uvodi se takozvano pravo na zaborav, a odnosi se na osobe koje su preboljele onkološku bolest. To znači da društva za osiguranje pri procjeni rizika i određivanju uvjeta osiguranja potrošačkog kredita 10 godina nakon završetka liječenja više ne smiju uzimati u obzir činjenicu da je osoba preboljela onkološku bolest.
2: Na sjednici Zagrebačke gradske skupštine nakon višesatne rasprave prihvaćeno je izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu, no oporba je kritizirala upravljanje gradom. Čućemo Mislava Hermana iz HDZ-a i nezavisnu Dinu Dogan, a odgovorio im je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
21: Zagreb nije grad bez novca. Zagreb nije grad bez novca. U Zagrebu ima novaca i više nego što je potrebno. Ali nažalost pokazuje se kroz ovih 5-6 godina da nažalost tim novcem u gradu Zagrebu nema netko ko njime zna upravljati.
22: Znate li koliko je od planiranih stvarno ostvareno kapitalnih investicija? Katastrofalnih 59%. Što su radili prošle godine? To znači zapravo da 40% onoga svega što su obećavali da će se dogoditi u protekloj godini, de facto je ostalo mrtvo slovo na papiru. Imamo čisti minus od skoro 52 milijuna eura na računu. Grad doslovno živi iz zapravo prenesenih višaka iz prošlih perioda, i krpanja ruk, pa.
23: 21. godine izvršenje kapitalnih investicija u gradu Zagrebu kad su preuzeli upravljanje gradom je bilo 25 milijuna eura, a u 25. godini je bilo 181,5 milijuna eura. 7,5 puta više. Znači, preko 7 puta su se povećala realizacija kapitalnih ulaganja. Ono što je najbitnije, to su objekti društvenih djelatnosti, vrtići, škole, domovi zdravlja, bolnice, sportska infrastruktura, stadioni, dvorane, knjižnice, parovne itd.
2: Evo jedne vijesti iz Njemačke.
6: Uprava Volkswagena traži zeleno svjetlo za gašenje 100.000 radnih mjesta i zatvaranje 4 tvornica u Njemačkoj. Promjenu poslovnog modela koji je desetljećima donosio uspjeh, tvrtka razmatra pod snažnim pritiskom visokih troškova, viška proizvodnih kapaciteta te sve veće kineske konkurencije i američkih carina. Dok se uoči nepopularne odluke sastajao nadzorni odbor tvrtke, ispred njegova sjedišta uz zvižduke i sindikalne zastave prosvjedovalo je nekoliko stotina radnika. Pozivaju upravu i političare da pronađu rješenje za očuvanje proizvodnje i zaštitu radnih mjesta.
2: Kronika dana. U Areni večeras svečano otvorenje 73. Pulskog filmskog festivala. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji domaći film svih vremena. Kolegica Nives Kalebić je u Areni. Nives, dobra večer, predivan ambijent, ljetna noć, pa kakvo je bilo otvorenje festivala?
0: Dobro večer iz Pule. Otvorenje festivala bilo je svečano, dakle jedna od najstarijih filmskih smotri u svijetu. Svoja vrata otvorila je 73. put. Svečano na velikoj pozornici ispred filmskog platna u areni uz veliki glazbeni spektakl Livija Morozina s pjesmom More duboko, more visoko, pobjednice Dječjeg Sarema Zoj Šestan i čak 150 pjevača pulskih zborova te poeziju istarskoga književnika Danijela Načinovića. Pljeskom od jedne minute odana je počas jednom od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja, nedavno preminulom Zrinku Ogresti, dakle taj dio doista nije bio svečan. A prije nekoliko minuta Sanja počelo je prikazivanje hita Svadba Igora Šeregija, koji će u areni večeras dočekati i nagraditi svojeg 800.000. gledatelja. Inače, ove godine za Zlatne arene natječe se 18 filmova, 11 u nacionalnom programu, a 7 u manjinskim koprodukcijama. Specifično za ovu godinu je da se većina filmova bavi temama svakodnevice, bliskima publici, od obiteljskih odnosa do ljubavi i odrastanja. U nacionalnoj konkurenciji tri filma imaju hrvatsku premijeru: Kristalni planet Arsena Antona Ostojića, Male stvari Zvonimira Jurića i Sitni lopovi Mate Ugrina, no naravno i manjinske koprodukcije donose premijerne nastave. Još spomenimo da je posebnost ovogodišnjega festivala su i dani posvećeni dječjem filmu, a u konkurenciji su čak tri hrvatska filma. Tjedan dana, dakle, Pula živjeće film, ne samo u areni, nego i na ostalim lokacijama, Kinu Vali, Istarskom narodnom kazalištu Ambreli, a moramo spomenuti kako će festival zatvoriti donedavno najgledaniji hrvatski film Kako je počeo rat na mom otoku.
2: Hvala lijepa. Eto, iz Pule nam se javila Nives Kalebić, a sada ćemo najaviti i sutrašnji događaj u Splitu.
4: Organizatori 12. festivala Ultra Europe u Splitu su na stadionu Park Mladeži predstavili završne pripreme uoči početka festivala sutra u 20 sati. Infrastruktura je spremna, a poseban je naglasak na sigurnosti posjetitelja i promidžbi domaćih DJ-eva. Danas više od 80% organizacijskog i produkcijskog tima čine domaći stručnjaci, dok ih je 2013. bilo oko 15%. Najviše gostiju ove se godine očekuje iz Hrvatske, Španjolske, Sjedinjenih Američkih Država i Australije.
2: I na kraju, pjevač Marko Perković Thompson sudjelovao je na predstavljanju knjige Ivice Marijačića Fenomen Thompson, koja se održala u kinodvorani Zagrebačkog studentskog centra. Thompson je pred okupljenima uz razgovor o knjizi izveo i svoj hit Ako ne znaš što je bilo. Događaj je dakle održan u studentskom centru, ustanovi koja nije u nadležnosti grada Zagreba nego države, pa za taj prostor nije vrijedila odluka grada da Thompson u gradskim prostorima više neće pjevati zbog pozdrava Za dom spremni. Sport. Davor Lulić.
3: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska i Maroko igraju u Bostonu prvu četvrtfinalnu utakmicu. Pratimo je na našem drugom programu. Nogometaši Hajduka krenuli su za sad uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobijedili su na Poljudu slovačku Žilinu, izvješćuje Srđan Fabijanac.
8: Odlično prvo, vrlo dobro drugo poluvrijeme Hajduka, dovoljno za pobjedu 2-0 protiv Žiline i relativno miran put u taj slovački grad za tjedan dana na uzvratnu utakmicu, ali i maksimalan oprez, iako je Hajduk u prvoj utakmici u novoj sezoni pokazao zaista da je bolja momčad od Slovaka. Dosta prigoda u prvom poluvremenu Splićani nisu uspjeli realizirati, imali su u gosti jednu veliku preko hranice. Hajduk je poveo u 22. minuti prekrasnim golom Roka Brajkovića, koji je s ruba 16-terca s desne strane lijevom nogom pogodio suprotni kut za 1-0. Već početkom nastavka novo pridošli Brazilac Dalison je sam povukao loptu 20 metara, onda s 20 metara od gola i pucao još jedan vrlo lijep gol za pokazalo se i krajnji rezultat. Do kraja Hajduk imao još nekoliko prigoda, nije uspio povećati vodstvo, no ostvario je, rekoh, prednost koja mu ipak garantira jedan miran put na uzvrat u Žilinu. Završilo je dakle Hajduk Žilina 2-0 pred 22.500 gledatelja.
3: Na Wimbledonu naš Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Patna. Kod tenisačica u finalu će igrati dvije Čehinje, Muhova i Noskova. Karolina Muhova je u polufinalu pobjedila Amerikanku Coco Gauff sa 6-2, 1-6 i 7-6, a Noskova je bila bolja od Ukrajinke Kostjuk sa 2 put po 6-4. Sutra je polufinale tenisača, igraće Zverev i Ferri, a nakon njih Sinner i Djoković. U subotu kvalifikacijskim mečevima počinje turnir tenisača u Umagu. Nastup je potvrdio trenutačno 10. igrač svijeta, ovogodišnji finalist Roland Garrosa, koji je inače jučer poražen u četvrtfinalu Wimbledona, Talijan Flavio Cobolli. Svojom drugom ovogodišnjom etapnom pobjedom, a 23. na Tour de France, najbolji biciklist svijeta, Slovenac Tadej Pogačar, ponovo je preuzeo žutu majicu vodećeg u ukupnom redoslijedu, ostavivši najveće konkurente na više od 2,5 minute iza sebe u Pirinejskim planinskim prijevojima.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
7: Danas je u Hrvatskoj bilo pretežno sunčano, povremeno je bilo umjerene, poslijepodne i povećane na oblake. Lokalne kiše i pljuskova bilo je na sjeveru zemlje te u Gorskom kotaru. Vjetar je bio slab, na istoku od sredine dana umjerena udare i jak sjeverozapadni. Na Jadranu je u noći i jutro puhala slaba do umjerena bura, podno Velebita je bila i jaka, a prije podne je okretala na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 13 do 18, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 24. Najviša dnevna bila je većinom od 26 do 31 stupanj. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će u noći i jutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Za vikend djelomice sunčano i nestabilnije. Mjestimice će biti kiše i pljuskova koji u subotu mogu biti lokalno izraženi i praćeni grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. U nedjelju prije podne očekuje se smanjenje na oblake, međutim i dalje je moguć poneki poslijepodnevni pljusak. U subotu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo, a u nedjelju će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu buru. Temperatura zraka uglavnom bez znatnije promjene.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: Iranci tvrde da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Domovinski pokret objavio da je dogovor postignut, zajedno s HDZ-om Saboru podnose rezoluciju o Hrvatima u BiH. U kanalizaciji industrijske zone Kukuljanovo više nema sumporovodika, izvijestio Državni inspektorat. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cotar.
1: Prvi program. Radio Sljeme.
10: A sutra će i u Zagrebu biti sunčano uz dnevni razvoj oblaka, vjetar većinom slab, sredinom dana i poslije podne do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura zraka je od 14 do 16, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva, na Sljemenu oko 21 stupanj. U 22 sata danas izmjerena su 22 stupnja. U Maksimiru 24, na Griču 17, na Sljemenu relativna vlažnost zraka je 65%, tlak je 1014 hektopaskala. Jelena Balint bira nam glazbu do 23 sata, a onda slijede mjesečeve sjene Branka Vurušića Vure.

prođi kroz nečiji san, prođi kroz duboku noć, ostaj.

U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.

0: Mjesečeve sjene. Mjesečeve sjene nad Sljemenom.
1: Dobar večer i dobrodošli u Mjesečeve sjene četvrtkom Radio Sljemena. Ja sam Branko Urušić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Zimzeleno izdanje Sjena ove vam večeri donosi vječne melodije za koje je aranžmane raspisao svestrani glazbenik Andrej Baša. Mada je rođen i glazbeno obrazovan u Ljubljani, Andrej Baša je od samih početaka dio riječke glazbene scene. Najpoznatiji kao jedan od osnivača grupe 777, a muzički ga bilježimo kao skladatelja, producenta, izvođača i aranžera. Upravo ovom potonjem aranžmanima u popularnoj glazbi smo posvetili pažnju večeras. Odabir pjesama do ponoći započinjemo sa 5 ponajvećih hitova. Gianni Maršan, Prozor prema zalazu. Grupa 777, Srce od papira. Ivo Fabijan, Otvori Marija vrata. Radojka Šverko, Žena. I Tereza Kesovija, Ljubav je moj grijeh. Sve to u aranžmanima Andreja Baše.

Evergreen Sjene ove se večeri bave glazbenim aranžmanima Andreja Baše. Zajedno s Đorđem Novkovićem majstorski je skladao i aranžirao pjesmu Don't Ever Cry, s kojom je za tu priliku oformljen ansambl Put pobjedio na prvoj Dori u samostalnoj državi i predstavljao nas na Eurosongu 1993. Nakon Puta slušamo samog Andreja u kantautorskoj Arijani, pa opatijske suvenire i pjesmu Ti budi uz mene, grupu TNT i Laže mi još malo, Arsenale i tipično mikovsku pjesmu Neren va Paris, te na samome kraju ovoga dijela Sjena trio Neda, Dario i Miljenko u pjesmi Sjede vlasi. Muziku svih ovih šest pjesama aranžirao je naravno Andrej Paša.

Andrej Baša, čije aranžmane u popularnoj glazbi slušamo večeras, napunio je ove godine nemalih 75 ljeta. Ali je naravno još uvijek glazbeno aktivan. Čak je lani reaktivirao grupu 777. Kroz bogatu karijeru surađivao je gotovo sa svima iz vrha hrvatske estrade. Pa nam za kraj ostaje šest baš takvih teškaša, svima znanih imena. Ivica Šerfezi uz Sanju i Ana Mariju, Dalibor Brun, Kičo Slabinac, Ibrica Jusić, Meri Trošelj i Jasna Gospić. Oni nam pjevaju skladbe Tata nemoj tupiti, Suzi, Kako da te zaboravim, Zaboravljeno ljeto, Tama i Ne idi dušo. Sve njih glazbeno je aranžirao Andrej Baša. Renato Drvodelić i ja, Branko Vuršić, ostvarili smo ovu emisiju za vas. A sad vas lijepo pozdravljamo te vam želimo da budete dobro i čuvate sebe, druge i drugačije, pa se čujemo nekom prvom ili drugom prilikom. Do slušanja!

jednom davno, kad mlad sam bio, volio sam žute boje, žute rijeke, ceste žute i žute kose.

jednom poslije 68. Volio sam crvene boje, crvene rijeke, crvena žita, crvene kose,

mračni sudi, ruke slabe, prazne grudi, svud oko mene bijeli ljudi. Sve što sam svojim životom bivao, kao da sam